se nisam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala, što se nisam rodi kao čovjek.

li se to krije u taj sitni sad? Osjećam tu ljubav, žeć i glad. Sjećam li se noći kad si rekla sve? Da li pamtim miris

Boje noći. Posljednja riječ. 096-222-405. Drugi BH RTF.

0: Vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Mustafa Ružnić je ponovo premijer Unsko-Sanskog kantona. Naime, odlukom Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine poništene su sve odluke koje su donesene na vanrednoj sjednici održanoj 10. augusta. Vijeće Ustavnog suda je prihvatilo zahtjev kluba poslanika Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu, a osim toga vijeće je spornim ocijenilo i...

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Mustafa Ružnić je ponovo premijer Unsko-Sanskog kantona. Naime, odlukom Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine poništene su sve odluke koje su donesene na vanrednoj sjednici održanoj 10. augusta. Vijeće Ustavnog suda je prihvatilo zahtjev kluba poslanika Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu, a osim toga Vijeće je spornim ocijenilo i kršenje procedure na prvoj tački dnevnog reda ove sjednice, odnosno o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje koja predlaže novi saziv vlade Unsko-Sanskog kantona. Odluka Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine je privremena, a do konačnog rješenja Mustafa Ružnić će nastaviti obavljati premijersku dužnost. Na pozicije ministarstava vraća se i stari saziv vlade, dok je novi saziv vlade Unsko-Sanskog kantona zajedno sa novim premijerom ostao bez svojih pozicija. Ustavni sud federacije će u nastavku postupka utvrđivati da li se odluke donesene na sjednici Skupštine Unsko-Sanskog kantona 10. augusta odnose na pitanja vitalnog nacionalnog interesa i kakav je njihov pravni status. Do tada odluke sa te sjednice ne mogu se primjenjivati niti objavljivati u službenim glasilima u skladu sa rješenjem Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Veliki požari su i dalje aktivni na više lokacija u krajini, gdje su vatrogasci i pripadnici šumarije te brojni volonteri već 13 dana bore sa vatrenom stihijom. Aktivna požarišta zabilježena su na području Bihaća, Sanskog mosta, Cazina, Bosanskog Petrovca i Bosanske Krupe. Ekipe su neprestano na terenu, a zbog zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju danonoćno. Na Plješivici kod Bihaća dežurne ekipe smjenjuju se kako bi zadržale požar ispod puta, spriječile njegovo širenje prema višim dijelovima borove šume. Gašenje dodatno otežava činjenica da se dio područja vodi kao minski sumnjiv teren, zbog čega je kretanje i rad na požarištu posebno rizično. Situacija je zahtjevna i u Cazinu, gdje se požar ponovo jučer gasio iz zraka. Vatra koja je izbila na području Cazina proširila se i na područje grada Bosanska Krupa, gdje je požar zahvatio teren približno kilometar od prvobitnog požara.

0: požarišta. Na području Bosanskog Petrovca požari su za sada pod kontrolom, ali nadležne službe i dalje prate situaciju zbog mogućnosti ponovnog aktiviranja. Prema informacijama nadležnih službi, uprkos velikom broju aktivnih požarišta, naseljena mjesta na području Bihaća, Sanskog mosta, Cazina, Bosanskog Petrovca i Bosanske Krupe za sada nisu ugrožena. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duga.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Na sjeveru zemlje uz jugo pljuskovi mogu biti i obilniji te praćeni jačim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen Celzijusa, na jugu do 35.

0: za reklame.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
6: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
5: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

0: marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Mustafa Ružnić je ponovo premijer Unsko-Sanskog kantona. Naime, odlukom Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine poništene su sve odluke koje su donesene na vanrednoj sjednici održanoj 10. augusta. Vijeće Ustavnog suda je prihvatilo

0: zahtjev kluba poslanika Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu, a osim toga vijeće je spornim ocijenilo i kršenje procedure na prvoj tački dnevnog reda ove sjednice, odnosno o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje koja predlaže novi saziv vlade Unsko-Sanskog kantona. Odluka Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine je privremena, a do konačnog rješenja Mustafa Ružnić će nastaviti obavljati premijersku dužnost. Na pozicije ministarstava vraća se i stari saziv vlade, dok je novi saziv vlade Unsko-Sanskog kantona zajedno sa novim premijerom ostao bez svojih pozicija. Ustavni sud Federacije će u nastavku postupka utvrđivati da li se odluke donesene na sjednici Skupštine Unsko-Sanskog kantona 10. augusta odnose na pitanja vitalnog nacionalnog interesa i kakav je njihov pravni status. Do tada odluke sa te sjednice ne mogu se primjenjivati niti objavljivati u službenim glasilima u skladu sa rješenjem Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Veliki požari su i dalje aktivni na više lokacija u krajini, gdje su vatrogasci i pripadnici šumarije te brojni volonteri već 13 dana bore sa vatrenom stihijom. Aktivna požarišta zabilježena su na području Bihaća, Sanskog mosta, Cazina, Bosanskog Petrovca i Bosanske Krupe. Ekipe su neprestano na terenu, a zbog zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju danonoćno. Na Plješivici kod Bihaća dežurne ekipe smjenjuju se kako bi zadržale požar ispod puta, spriječile njegovo širenje prema višim dijelovima borove šume. Gašenje dodatno otežava činjenica da se dio područja vodi kao minski sumnjiv teren, zbog čega je kretanje i rad na požarištu posebno rizično. Situacija je zahtjevna i u Cazinu, gdje se požar ponovo jučer gasio iz zraka. Vatra koja je izbila na području Cazina proširila se i na područje grada Bosanska Krupa, gdje je požar zahvatio teren približno kilometar od prvobitnog požarišta. Na području Bosanskog Petrovca požari su za sada pod kontrolom, ali nadležne službe i dalje prate situaciju zbog mogućnosti ponovnog aktiviranja. Prema informacijama nadležnih službi, uprkos velikom broju aktivnih požarišta, naseljena mjesta na području Bihaća, Sanskog mosta, Cazina, Bosanskog Petrovca i Bosanske Krupe za sada nisu ugrožena. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duga.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas se očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Na sjeveru zemlje uz jugo pljuskovi mogu biti i obilniji te praćeni jačim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka je većinom između 12 i 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen Celzijusa, na jugu do 35.
3: Ovo zbog svega nam srce jače lupa.
4: Radio televizija Unsko-Sanskog kantona.

0: 7 sati, 10 minuta, cijenjeni slušalci, dobro vam jutro iz studija Najboljeg radija, dobro jutro i dobrodošlicu, želi vam naša ekipa, jutro sa vama Nino, Dijana i Sanela. A nad nama jutro se nadvili sivi oblaci, s oblacima stiže i ono što smo željno čekali ovih dana, naravno kiša. Nakon toliko dana, čini mi se 13. ovo je dan u kojima vatra neumorno hara i našim kantonom i našom državom, svaka kap kiše imaće posebnu vrijednost. Neka ova kiša koja će ubrzo, tako kaže i prognoza, neka nam natopi prije svega suhu zemlju, ugasi požare i da donese mali predah svima onima koji se već danima bore s požarima. Šaljemo ljubav ovog jutra iz studija Najboljeg radija. Jutro započinjemo, naravno, u servisne informacije. Kišu će usloviti ovi oblaci sa zapada. Najavljeno je i grmljavinsko nevrijeme, odnosno grmljavinska oluja. Kao što rekoh, pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura kreće se od 12 do 18, na jugu je nešto toplije ovog jutra, pa temperatura ide do 24 stepena, a danas maksimalna dnevna između 26 i 31, na jugu do 35. O stanju na putevima, naravno i ovog jutra, slušamo iz Bihamka.
1: I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Čuli smo izvještaj iz Bihamka, 7:15, 18 stepeni Celzijusa trenutno u Bihaću, sivi oblaci, čekamo kišu, kišu koja će da nam donese olakšanje nakon ovih visokih dnevnih temperatura, nakon požara. Slušat ćemo kišu, uživati uz nju naravno, a slušajte i jutarnji program. Mi ćemo nastaviti sa servisnim informacijama.

informacijama kada je u pitanju elektroenergetski sistem na području našeg kantona. Ovog jutra u izvještaju su nam rekli da je stabilan, nije bilo prekida u snabdjevanju električnom energijom. Ista situacija je sa vodosnabdjevanjem građana pitkom vodom, zadovoljavajuće bez prekida.

U Bosanskoj Krupi jedna intervencija, u pitanju je nisko rastinje, u Cazinu 3, šumski požari, u Sanskom mostu 5 intervencija, šuma i nisko rastinje i Velika Kladuša jedna intervencija, šuma i nisko rastinje. Ako mu oproštim šta će ostati? Posljednje 24 sata na našim cestama bilo je ukupno 6 saobraćajnih nezgoda, zabilježena je materijalna šteta, ali 2 lica su zadobila lakše tjelesne povrede. Bez povrijeđenih u Vužimu 1 nezgoda, u Cazinu 2. U Bihaću su bile 2 nezgode, u jednoj od njih jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede i Sanski most 1 nezgoda, također jedno lice je povrijeđeno. Nastavit ćemo dalje, idemo do hitne službe Doma zdravlja Bihać. 81 ljekarski pregled su imali u posljednja 24 sata na odjelu porodilišta. Bila su 2 poroda, bogatiji smo ovog jutra za jednog dječaka i jednu djevojčicu. Naravno, kao i svakog jutra, poželjet ćemo bebama sve najljepše, a roditeljima čestitati. Neka su vam živi i zdravi i neka je sa srećom. Toliko u ovom prvom bloku kada su u pitanju servisne informacije. Nastavit ćemo dalje. Naravno, ono što preporučujem vaše pažnje svakako su i najave dešavanja.

0: Ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojčka BB. Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: Tradicionalna manifestacija Kladuški dani poljoprivrede održat će se u dva dijela i to sajamska prodaje, prezentacija poljoprivrednih proizvoda koja je počela jučer i trajeće do 1. septembra u parku Omladinske brigade 7 sekretara Skoja, dok će izložbeno-takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera biti održan 19. septembra. Služba za civilnu zaštitu općine Velika Kladuša u saradnji s Centrom za otklanjanje mina, regionalni ured Bihać BHMAK organizira sastanak povodom završetka netehničkog izviđanja minsko sumnjive površine Bosanska Bojna Poljana sa ugroženim zajednicama Bosanska Bojna, Bukovlje, Grabovac, Elezović, Glinica i Poljana s ciljem prezentacije rezultata izviđanja, razmjene relevantnih informacija i upoznavanja stanovništva sa stanjem na terenu. Sastanak će biti održan u srijedu 26. augusta u prostorijama Ureda mjesne zajednice Vrnograč sa početkom u 11 sati. USK Open 2026 Bihać 9. teniski turnir na Uni održat će se od 28. do 30. augusta ove godine na terenima Sportsko-rekreativnog centra Stens Bihać uz rijeku Unu. Organizator 9. izdanja je teniski klub Unage. 10. susreti autora i pisaca organizacije udruženja Riječi sa Une održat će se u Bihaću 28., 29. i 30. augusta. 30. augusta obilježava se 32. godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. viteške brdske brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Okupljanje pripadnika jurišnog bataljona 502. predviđeno je od 10 sati. Okupljenim će se obratiti nekadašnji komandant bataljona. Na gradskom mezarju u Humci bit će položeno cvijeće i proučena fatiha. Obilježavanje ovog događaja završit će svečanom akademijom u kulturnom centru u Bihaću. Promocija rječnika bosanskog jezika održat će se 3. septembra s početkom u 18 sati u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Narednog dana, 4. septembra, promocija će se održati u gradskoj vijećnici grada Cazina s početkom u 18 sati. U organizaciji Šahovskog saveza Bosne i Hercegovine u Bihaću će 2. septembra biti održano prvenstvo u šahu u dvije kategorije, Premier Liga Bosne i Hercegovine za muškarce i Premier Liga za žene. Pokrovitelj prvenstva je vlada Unsko-Sanskog kantona te gradska uprava Cazina i Bihaća. Na takmičenju će predstavnici 20 klubova iz cijele zemlje odmjeriti svoje vještine.

0: marketing.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing.

0: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

uspomene. 7:48, pratite jutarnji program Najbolji grad je u Bosnu i Hercegovinu. Danas stiže promjena vremena i kratko osvježenje, no ono neće dugo trajati. Našu zemlju danas očekuje promjena vremena na oblačenje koje će sa zapada donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu, dok u Bosni lokalno može biti i obilnih padavina. Temperatura danas od 26 do 31 stepen, na jugu zemlje do 34. Sutra prije podne pretežno oblačno uz smanjenje na oblake u drugom dijelu dana, rijetko je moguće i slaba kiša, temperatura kao i danas, a već u četvrtak slijedi stabilizacija vremena. Stabilizacija vremena, dakle neće biti padavina i ponovo visoke temperature za četvrtak između 29-34, na jugu do 36, dok se u petak očekuje temperatura do 39.

0: vijesti.
1: Elvedin Mujagić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je rješenje prema kojem se odluke donesene na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona održanoj 10. augusta neće primjenjivati niti objavljivati u službenim glasilima do donošenja konačne odluke vijeća. To znači da se za sad neće primjenjivati ni odluka o smjeni vlade Unsko-sanskog kantona koju je vodio Mustafa Ružnić, kao ni odluka o imenovanju nove vlade na čelu s Ibrahimom Dizdarićem. Neće se primjenjivati ni odluke koje je nova vlada Unsko-sanskog kantona donijela nakon imenovanja. Do donošenja konačne odluke stara vlada ostaje u mandatu. Iz Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine naglasili su da navedeno rješenje ne prejudicira konačnu odluku suda. Požari u Unsko-sanskom kantonu, Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu su bili aktivni, ali su pod kontrolom. Ekipe su neprestano na terenu, a zbog zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju danonoćno. Na Plješevici kod Bihaća dežurne ekipe smjenjivale su se u protekla 24 sata kako bi zadržale požar ispod puta i spriječili njegovo širenje prema višim dijelovima Borove

0: šume. Gašenje je dodatno otežavala činjenica da se dio područja vodi kao minski sumnjiv teren, zbog čega je kretanje i rad na požarištu bio posebno rizičan. Slični problemi bili su prisutni na području Sanskog mosta, gdje su požari aktivni u okolini naselja Sasina i Tramošnja, gdje je vatrogascima gašenje dodatno otežavao nepristupačan teren i minski sumnjive površine. Situacija jučer bila zahtjevna u Cazinu, gdje se požar ponovo gasio iz zraka. U akciji učestvovao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji angažovan radi efikasnijeg djelovanja na teško pristupačnim dijelovima požarišta. Vatra koja je izbila na području Cazina proširila se jučer i na području grada Bosanska Krupa, gdje je požar zahvatio teren približno kilometara od prvobitnog požarišta. Na području Bosanskog Petrovca požari su pod kontrolom, ali nadležne službe i dalje prate situaciju zbog mogućnosti ponovnog aktiviranja vatre, ali kiša koja pada u mnogome će olakšati vatrogascima na području našeg kantona. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona potvrđeno je da se utvrđuju okolnosti i uzroci nastanka požara na području kantona. U pojedinim slučajevima bit će potrebno provesti dodatna vještačenja. Za sada nema zvanične potvrde da li su požari posljedica ljudskog djelovanja, a više informacija o rezultatima istrage očekuju se nakon što budu završene sve potrebne provjere. Građani se pozivaju da ne šire neprovjerene informacije koje mogu izazvati paniku, ometati rad nadležnih službi, već da stanje prate putem službenih izvora. Iran neće prihvatiti sklapanje mira sa Amerikom, i to pod američkim uslovima, saopštio port parol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji. On je naglasio da Iran neće kapitulirati pred zahtjevima Amerike, uz napomenu da strana koja je započela sukob treba da snosi posljedice svojih postupaka. Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine i danas u utorak 25. augusta značajno se razlikuju, a dizel je u pojedinim gradovima sve bliže cijeni od 4 marke po litru. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi od 3,42 po litru, dok se cijene na benzinskim pumpama kreću od 2,86 do 3,55 feninga. Na kraju jedno podsjećanje, sarajevska vijećnica, simbol grada i jedan od najreprezentativnijih i najljepših objekata iz austrougarskog perioda, za vrijeme opsade Sarajeva više puta je bila granatirana, a na današnji datum 1992. granate ispaljene s položaja takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba prouzrokovale su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorjela. Zahvaljujući snazi razumijevanja i solidarnosti prijatelja i partnera, vijećnica je obnovljena i svečano otvorena 9. maja 2014. na Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Njena posljeratna obnova trajala je 18 godina. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblačenje sa zapada uslovit će kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bihaću kiša pada, u Bosni pljuskovi mogu biti obilni. Vjetar slab do umjerene jačine južnog jugozapadnog smjera, u popodnevnim satima u okretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura zraka kretaće se između 12 i 24 stepena, najviša dnevna između 26 i 35 stepeni.
1: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.
2: Uživo sa nama u programu radiostanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

0: da si okej, foliraš.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 23.8. izdvajamo pileći batak sa karabatkom, kilogram 6,95, Daks, sredstvo za čišćenje, 750 ml plus 750 ml, 4,95, ekspres lonac pod visokim pritiskom, 6 litara, 89,95, vaš Konzum.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Marketing.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija. Hit jutra. Slušate Hit jutra radija Unsko-Sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
4: Osam sati 30 minuta, Nino i Sanela, želim vam dobro jutro. Pravo vrijeme da odaberemo pjesmu koju ćemo slušati kao pobjedničku. Kada su prijedlozi u pitanju ovog jutra, broj 1 Dino Merlin, pjesma Zbog tebe, broj 2 Amel Ćurić, Prošlo je, i broj 3 duet Hari Matahari i Mirza Selimović i Janji. Prijedlozi su na Facebooku, tamo ostavite komentar, pošaljite poruku, kako god. U svakom slučaju budite uz nas, idemo poslušati pjesme, pa pozivi.

0: vijesti.
1: Elveden Mujagić i Dijana Begović, želim vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je rješenje prema kojem se odluke donesene na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona održanoj 10. augusta neće primjenjivati niti objavljivati u službenim glasilima do donošenja konačne odluke vijeća. To znači da se za sad neće primjenjivati ni odluka o smjeni vlade Unsko-sanskog kantona koju je vodio Mustafa Ružnić, kao ni odluka o imenovanju nove vlade na čelu s Ibrahimom Dizdarićem. Neće se primjenjivati ni odluke koje je nova vlada Unsko-sanskog kantona donijela nakon imenovanja. Do donošenja konačne odluke stara vlada ostaje u mandatu. Iz Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine naglasili su da navedeno rješenje ne prejudicira konačnu odluku suda. Požari u Unsko-sanskom kantonu, Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu su bili aktivni, ali su pod kontrolom. Ekipe su neprestano na terenu, a zbog zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju danonoćno. Na Plješevici kod Bihaća dežurne ekipe smjenjivale su se u protekla 24 sata kako bi zadržale požar ispod puta i spriječili njegovo širenje prema višim dijelovima borove šume. Gašenje je dodatno otežavala činjenica da se dio područja vodi kao minski sumnjiv teren, zbog čega je kretanje i rad na požarištu bio posebno rizičan. Slični problemi bili su prisutni na području Sanskog mosta, gdje su požari aktivni u okolini naselja Sasina i Tramošnja, gdje je vatrogascima gašenje dodatno otežavao nepristupačan teren i minski sumnjive površine. Situacija jučer bila zahtjevna.

0: operativna u Cazinu, gdje se požar ponovo gasio iz zraka. U akciji učestvovao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji angažovan radi efikasnijeg djelovanja na teško pristupačnim dijelovima požarišta. Vatra koja je izbila na području Cazina proširila se jučer i na području grada Bosanska Krupa, gdje je požar zahvatio teren približno kilometar od prvobitnog požarišta. Na području Bosanskog Petrovca požari su pod kontrolom, ali nadležne službe i dalje prate situaciju zbog mogućnosti ponovnog aktiviranja vatre, ali kiša koja pada u mnogome će olakšati vatrogascima na području našega kantona. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona potvrđeno je da se utvrđenosti i uzroci nastanka požara na području kantona u pojedinim slučajevima bit će potrebno provesti i dodatna vještačenja. Za sada nema zvanične potvrde da li su požari posljedica ljudskog djelovanja, a više informacija o rezultatima istrage očekuju se nakon što budu završene sve potrebne provjere. Građani se pozivaju da ne šire neprovjerene informacije koje mogu izazvati paniku, ometati rad nadležnih službi, već da stanje prate putem službenih izvora. Iran neće prihvatiti sklapanje mira sa Amerikom, i to pod američkim uslovima, saopštio portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji. On je naglasio da Iran neće kapitulirati pred zahtjevima Amerike, uz napomenu da strana koja je započela sukob treba da snosi posljedice svojih postupaka. Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine i danas u utorak 25. augusta značajno se razlikuju, a dizel je u pojedinim gradovima sve bliže cijeni od 4 marke po litru. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi od 3,42 po litru, dok se cijene na benzinskim pumpama kreću od 2,86 do 3,55 marke. Na kraju jedno podsjećanje, sarajevska vijećnica, simbol grada i jedan od najreprezentativnijih i najljepših objekata iz austrougarskog perioda za vrijeme opsade Sarajeva, više puta je bila granatirana, a na današnji datum 1992. granate ispaljene s položaja takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba prouzrokovale su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorjela. Zahvaljujući snazi razumijevanja i solidarnosti prijatelja i partnera, vijećnica je obnovljena i svečano otvorena 9. maja 2014. na Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Njena posljeratna obnova trajala je 18 godina. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblačenje sa zapada uslovit će kišu, pljuskove i grmljavinu u Bihaću. Kiša pada, u Bosni pljuskovi mogu biti obilni. Vjetar slab do umjerene jačine južnog jugozapadnog smjera, u popodnevnim satima u okretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura zraka kretaće se između 12 i 24 stepena, najviša dnevna između 26 i 35 stepeni.
1: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.
2: Riba, ribica, rizele. A dobro, dobro. Bata bim bim, bata bim bim, bata bim bim.

Novorođenče je najmanje ljudsko biće. Kada maleni čovjek dođe na svijet, koža mu je naborana i ljubičaste nijanse, a glavica nekako šiljasta. Novorođenče je nevjerovatno slatko. One male prstiće želite samo držati metenu kožu, milovati, a kada gledate to malo čudo kako spava, obuzima vas samo osjećaj topline. U prvim danima novorođenče izuzetno puno spava, a uz spavanje druge su mu aktivnosti, samo hranjenje i promjena pelena. I tada vam se čini kako je novorođenče vrlo jednostavno, no nije. Novorođenčad su u mnogo čemu različita. Većina novorođenih beba rađa se s nimalo ili vrlo malo kose, no neka djeca se rađaju i s frizurom. Bez obzira na količinu kose s kojom se beba rađa, ona se mijenja. Moguće je da bebe rođene s crnom kosom s vremenom postanu plavokose, a oni rođeni s plavom, gotovo bijelom kosom postanu smeđokosi. I da, sva ta kosa s kojom se dijete rodi nestane, ali ne odjednom, već postepeno. Bebe u prvim mjesecima brzo gube kosu zbog naglog pada razine hormona trudnoće, no kada se hormoni stabiliziraju, kosa ponovo počne da raste. Bebe imaju velike oči. To je stoga što su oči jedini organ koji ne raste nakon rođenja. Očna je jabučica cijeli život iste veličine. Kada se beba rodi, većina oka ispunjena je šarenicom i zjenicom s vrlo malo vidljive sljepočnice. Iako očna jabučica ne raste, vid se intenzivno razvija tokom prvih mjeseci. Po rođenju novorođenče reagira na svjetlo i mrak i na kontrast crno i bijelo, dok već 4 mjeseca može razpoznati boje. Kada se beba rodi, njena koljena nisu ista kao koljena djece i odraslih. Naime, koljena novorođenčadi su u potpunosti građena od hrskavice, odnosno od istog tkiva koje čine nos i uši odraslih osoba. Oko treće godine hrskavica na koljenima počinje srastati u kost, a sve hrskavično tkivo spoji se tek oko 10. godine. Koljena se okošte tek nakon puberteta, a razlog tome je što mekše kosti dozvoljavaju rast, a i pad je bezbolniji.

0: što bacamo smeće. To je kada nešto popiješ i to je da to baci smeće.
1: Šta misliš gdje se smeće odlaže? Gdje ga trebamo baciti?
0: U kant. Ono što je prljivo. To je nešto što nam više ne treba.
1: Gdje odlažemo smeće?
0: U kantu za smeće. Smeće je ono što otpakuješ i onda baciš u smeće. Smeće ide kantu.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je rješenje prema kojem se odluke donesene na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-Sanskog kantona održanoj 10. augusta neće primjenjivati niti objavljivati u službenim glasilima do donošenja konačne odluke vijeća. To znači da se za sad neće primjenjivati ni odluke o smjeni vlade Unsko-Sanskog kantona koju je vodio Mustafa Ružnić, kao ni odluka o imenovanju nove vlade na čelu s Ibrahimom Dizdarićem. Neće se primjenjivati ni odluke koje je nova vlada Unsko-Sanskog kantona donijela nakon imenovanja. Do donošenja konačne odluke stara vlada ostaje u mandatu. Iz Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine naglasili su da navedeno rješenje ne prejudicira konačnu odluku suda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ponovo je pod pritiskom vlasti i opozicije iz entiteta RS. 6 dana dijeli nas od početka predizborne kampanje, a CIK je ponovo adresa preko koje se vode nove političke bitke. Branislav Borenović prijavljuje one koji su prijavili njega zbog sumnje da je objavom na društvenim mrežama ušao u preuranjenu kampanju. Od CIK-a traži da ispita zloupotrebu mehanizma prijavljivanja i otvara pitanje ko se sve kontroliše, ako ostaje izvan fokusa koalicije pod lupom, ali i samog CIK-a BiH. Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine i danas, utorak 25. augusta, značajno se razlikuju, a dizele je u pojedinim gradovima sve bliže cijeni od 4 marke po litru. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi oko 3 marke 42 po litru, dok se cijene na benzinskim pumpama kreću od 2,86 do 3,55 maraka. Sarajevska vijećnica, simbol grada, jedan od najreprezentativnijih i najljepših objekata iz Austro-Ugarskog perioda, za vrijeme opsade Sarajeva više puta je bila granatirana, a 25. augusta 1992. godine granate ispaljene s položaja takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba prouzrokovale su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorila. Zahvaljujući snazi razumijevanja i solidarnosti prijatelja i partnera, vijećnica je obnovljena i svečano otvorena 9. maja 2014. godine na Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Njena posljeratna obnova trajala je 18 godina. Nedovršena integracija Zapadnog Balkana u evropske i euroatlantske strukture ostavlja prostor koji Rusija nastoji iskoristiti produbljujući postojeće političke i društvene podjele. Ocijenio je za intervju za FENU Matthew Palmer, bivši specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan. Palmer upozorava da je region upravo zbog unutrašnjih podjela posebno ranjiv na vanjske utjecaje. Ukrajina želi mir, ali se neće tek tako predati Rusiji pod svaku cijenu, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski u jučerašnjem govoru, dok su se strani čelnici okupili u Kijevu kako bi obilježili proslavu Dana nezavisnosti. Na prijetnje iranskoj infrastrukturi bit će odgovoreno teškim napadima na američke energetske centre i vitalne interese, rekao je portparol Korpusa Islamske revolucionarne garde. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu

0: duža od pola sata. Vremenska prognoza. Na oblačenje sa zapada uslovilo je kišu u krajini, a padaće i u ostalim dijelovima Bosne, gdje pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U popodnevnim satima u okretanju na sjever. Najviša dnevna temperatura između 26 i 35 stepeni.
1: Slušajte ljetni program Najbolje gradija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing najboljeg radija.

0: U 75A i Sazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Marketing najboljeg radija.

10 je sat i 32 minuta, dobar dan, trenutno u Bihaću 20 stepeni Celzijusa. Jutros je na zapadu i sjeverozapadu Bosne oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok je u ostatku zemlje sunčano. Jutro su 8, bišće je bilo na 19, sad kao što rekao na 20 stepeni i čini se kao da u ovom trenutku vidim i po neku zraku sunca. Danas na oblačenje sa zapada praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, u Bosni lokalno jači pljuskovi, vjetar slab do umjeren, prije podne južni i jugozapadni, a poslije podne u skretanju na sjeverni. Temperatura danas od 26 do 32, na jugu ide do 35. Kratko osveženje, kratki predah, već od četvrtka stabilizacija vremena, a u petak do 40. Idemo malo i na granične prijelaze da vidimo kakvo je trenutno stanje. Duge kolone su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prijelazu Zubci, a na prijelazu Deleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljani-Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali još uvijek

su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku, baš kao što je bilo i jutros. Na ostalim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini nema dužih čekanja, maksimalno pola sata, a to nije ništa strašno. Sretan put i čuvajte se.

0: marketing najboljeg radija. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha i so na usnama.
3: Idemo mi dalje uz ove lagane note, donosim vam jednu zanimljivu priču i prije svega pitanje, treba li

0: mlađima od 16 godina u Bosni i Hercegovini zabraniti društvene mreže.
1: Samo damo, mi se odavno znamo, zašto ne vratiš se tamo?
0: Sve više zemalja pokušava ograničiti pristup društvenim mrežama djeci i maloljetnicima. Australija je već uvela zabranu korištenja pojedinih platformi mlađima od 16 godina, dok slične mjere razmatraju ili uvode i druge države. O rizicima koje su djece izložena na internetu, mogućim zabranama, pa ulozi roditelja i tome kako djecu educirati o sigurnom korištenju interneta, govorio je Adi Pejdah iz Centra za sigurni internet Bosne i Hercegovine. On kaže da se odnos prema internetu u posljednjih 10 do 15 godina značajno promijenio, dok se ranije više govorilo o informacijama, o komunikaciji i pozitivnim stranama interneta, danas sve više pažnje se posvećuje rizicima.
1: To što vraćaš se sad, posle oluje, čavo mi reči savi, šta je tu je.
0: Poseban problem predstavljaju način na koji se društvene mreže dizajnirane, kao i algoritmi koji korisnicima nude sadržaj koji može zadržati na platformama mnogo duže nego što su i sami planirali. Za djecu taj problem je još veći, još izraženiji, jer za razliku od odraslih još uvijek nemaju dovoljno razvijenu sposobnost da prepoznaju kada trebaju prestati sa scrollanjem. Kao primjer Adi je naveo Australiju, gdje je jedan od razloga za uvođenje zabrane mlađim od 16 godina upravo način na koji algoritmi funkcionišu. Ako dijete jednom ili više puta pogleda neprimjeren sadržaj, algoritam mu može nastaviti nuditi isti ili sličan sadržaj. E da, nisu samo društvene mreže problem, dodatni rizik u današnje vrijeme donosi i vještačka inteligencija. Pa i da kaže da je danas za izradu bilo kakvog kompromitirajućeg sadržaja moguće zloupotrijebiti i običnu, dakle najobičniju fotografiju djeteta koju je objavilo dijete samo ili čak i roditelji. A problem je što dijete u takvim situacijama može teško objasniti vršnjacima, roditeljima ili drugima da takav sadržaj zapravo nije stvaran, i upravo zbog toga roditeljima savjetuje da ne objavljuju fotografije svoje djece na društvenim mrežama, pa čak ni oni privatni ili zaključani profili nisu 100% sigurni. I to nije priča kraju. Adi kaže da roditelji sami često smatraju da se problemi s internetom dešavaju tamo nekom drugom, da se dešavaju nekoj drugoj djeci. U Centru za sigurni internet posebno ističu važnost edukacije roditelja. Međutim, upravo kada su roditelji u pitanju, Adi kaže, odziv na edukacije je itekako slab. And now he calling me, why do I feel like this? What happened to me? Oh, oh, oh. E, ko dolazi na edukacije? Najčešće dolaze roditelji koji su već svjesni problema i žele dodatno razgovarati i educirati se, dok oni koji problema nisu svjesni uglavnom ne dolaze. Još jedan problem je neprijavljivanje slučajeva, dakle jer roditelji ne žele prijaviti u većini slučajeva kada dijete ima neki problem, kaže Adi, navodeći ono što naziva sindromom mahale, odnosno strah roditelja da će se o problemu njihovog djeteta pričati u okolini. Evo, ako i vi imate sličnih problema, možda najbolje Centar za sigurni internet, i čuvajte svoju djecu, pazite šta rade, šta gledaju, pregledajte im telefone. Nema naveče

do kasno gledati u ekran. Evo, to je jedan od savjeta, neka bude tako. U svakom slučaju kontrolišite ono što djeca gledaju.

marketing najboljeg radija. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvijezdice, suncobrani i ležajke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju. Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je rješenje prema kojem se odluke donesene na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-Sanskog kantona održanoj 10. augusta neće primjenjivati niti objavljivati u službenim glasilima do donošenja konačne odluke vijeća. To znači da se za sad neće primjenjivati ni odluke o smjeni vlade Unsko-Sanskog kantona koje je vodio Mustafa Ružnić, kao ni odluka o imenovanju nove vlade na čelu s Ibrahimom Dizdarićem. Neće se primjenjivati ni odluke koje je nova vlada Unsko-Sanskog kantona donijela nakon imenovanja. Do donošenja konačne odluke stara vlada ostaje u mandatu. Iz Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine naglasili su da navedeno rješenje ne prejudicira konačnu odluku suda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ponovo je pod pritiskom vlasti i opozicije iz entiteta RS. Šest dana dijeli nas od početka predizborne kampanje, a CIK je ponovo adresa preko koje se vode nove političke bitke. Branislav Borenović prijavljuje one koji su prijavili njega zbog sumnje da je objavom na društvenim mrežama ušao u preuranjenu kampanju. Od CIK-a traži da ispita zloupotrebu mehanizma prijavljivanja i otvara pitanje ko se sve kontroliše, ako ostaje izvan fokusa koalicije pod lupom, ali i samog CIK-a BiH. Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine i danas, u utorak 25. augusta, značajno se razlikuju, a dizel je u pojedinim gradovima sve bliže cijeni od 4 marke po litru. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi oko 3 marke 42 po litru, dok se cijene na benzinskim pumpama kreću od 2,86 do 3,55 maraka. Sarajevska vijećnica, simbol grada, jedan od najreprezentativnijih i najljepših objekata iz austro-ugarskog perioda, za vrijeme opsade Sarajeva više puta je bila granatirana, a 25. augusta 1992. godine granate ispaljene s položaja takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba prouzrokovale su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorjela. Zahvaljujući snazi razumijevanja i solidarnosti prijatelja i partnera, vijećnica je obnovljena i svečano otvorena 9. maja 2014. godine na Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Njena posljeratna obnova trajala je 18 godina. Nedovršena integracija Zapadnog Balkana u evropske i euroatlantske strukture ostavlja prostor koji Rusija nastoji iskoristiti produbljujući postojeće političke i društvene podjele. Ocijenio je za intervju za FENU Matthew Palmer, bivši specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan. Palmer upozorava da je region upravo zbog unutrašnjih podjela posebno ranjiv na vanjske utjecaje. Ukrajina želi mir, ali se neće tek tako predati Rusiji pod svaku cijenu, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski u jučerašnjem govoru, dok su se strani čelnici okupili u Kijevu kako bi obilježili proslavu Dana nezavisnosti. Na prijetnje iranskoj infrastrukturi bit će odgovoreno teškim napadima na američke energetske centre i vitalne interese, rekao je portparol Korpusa Islamske revolucionarne garde. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Izačić. Na ostalim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.

0: Na oblačenje sa zapada uslovilo je kiša u krajini, a padaće i u ostalim dijelovima Bosne, gdje pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U popodnevnim satima u okretanju na sjever. Najviša dnevna temperatura između 26 i 35 stepeni.
1: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija. Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča 5 maraka 60, dječja papuča 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Marketing najboljeg radija.

sreća izvoli. 11:27, kako je prije nekoliko trenutaka objavio BH Meteo. U nastavku današnjeg dana u većem dijelu zemlje nestabilno vrijeme uz lokalnu kišu i pljuskove s grmljavinom. A u dijelovima sjeverozapadne Bosne danas poslije podne ima šansi za lokalne pljuskove s grmljavinom koji bi donosili veću količinu kiše za kratko vrijeme, ali i jake udare vjetra pa možda čak i led, prenosi BH Meteo. Od sutra pa do subote 29. augusta stabilnije i više sunčanog vremena. U četvrtak 27. a posebno u petak 28. augusta vrlo, vrlo vruće. Posvuda uz dnevne temperature do 37, a u petak lokalno oko 40. Nakon vrhunca vrućina, za vikend izgledna ponovo promjena vremena uz kišu i pljuskove i pad temperatura. S tim da pad temperature neće biti ništa toliko značajan, zadržat će se i dalje vrlo toplo i vruće.

0: marketing najboljeg radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
0: Marketing najboljeg radija.

Nastavljamo dalje uz najnovije informacije. Na Plješevici je danas kiša padala nešto oko sat vremena. Trenutno nema otvorenog plamena, a usred vjetra pojačano je izdimljavanje zapaljenih panjeva. Požar se drži pod kontrolom kako se ne bi proširio prema visokoj četinarskoj šumi, a ta linija prijelaza se štiti na šumskom putu. To su posljednje informacije koje objavljene na stranici grada Bihaća. Za nepristupačni dio požarišta zatražena je zračna podrška helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a nakon upućenog zahtjeva i dostavljenih koordinata te obnavljanje zahtjeva i slanja novih koordinata jučer, još uvijek nemamo povratnu informaciju, pišu na stranici grada. Na terenu su i dalje vatrogasci i vatrogasne jedinice Bihać, radnici ŠPD Unsko-sanske šume i javnog preduzeća Vodovod Bihać, koji cisternama kontinuirano dopremaju vodu. A kada je u pitanju područje grada Cazina, jučer na požarištu u području Cazina u stotinu naleta helikopter je izbacio oko 100.000 litra vode, nakon čega je požar ugašen, te nije bilo potrebe da se helikopter i danas upućuje u Cazina. Helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros nastavio je gasiti požar na području Trebinja. Tamo je i dalje alarmantno. Zbog potreba daljnjeg gašenja helikopter je ponovo upućen na drugi nalet gašenja jutros od 8 sati i 15 minuta do 10 sati i 15 minuta. Kako navode u posljednjem izvještaju, požar je pod kontrolom, ali se zbog duge požarne linije očekuje i dalje djelovanje iz zraka u poslijepodnevnim satima.

0: Merkatoru.
1: Otkri zabavu na celu Zveriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
2: Vidimo se.
3: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!

0: marketing najboljeg radija.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: 3 dana top cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi krenovke 300 grama 2,30, keks Jadro 430 grama 3,95. Vaš Robot.
1: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobrodošli u opširni pregled vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Dobar dan vam žele Elvedin Mujugić i Dijana Begović. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio rješenje prema kojem se odluke donesene na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-Sanskog kantona, koja je održana 10. augusta ove godine, neće primjenjivati niti objavljivati u službenim glasilima do donošenja konačne odluke vijeća. To znači da se za sada neće primjenjivati ni odluka o smjeni vlade Unsko-Sanskog kantona koju je vodio Mustafa Ružnić, kao ni odluka o imenovanju nove vlade na čelu s Ibrahimom Dizdarićem. Neće se primjenjivati ni odluke koje je nova vlada Unsko-Sanskog kantona donijela nakon imenovanja. Do donošenja konačne odluke stara vlada ostaje u mandatu. Iz Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine naglasili su da navedeno rješenje ne prejudicira konačnu odluku suda. Preskonferenciju održao je danas predsjedavajući kantonalne skupštine Nisvet Jusić, a članovi vlade Unsko-Sanskog kantona danas su održali sjednicu kolegija. Premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić.
2: Mi smo imali sjednicu kolegija, vlada nastavlja sa svojim radom, prioriteta smo stavili sve ono što smo imali 10. augusta, znači, a to su nastavak naših pregovora i završetku stvar pregovora sa sindikatima zdravstva, sve tekuće odluke koje se tiče vlade i sve ono što je, znači, što smo nosili do tog dana, nastavljamo, znači, sa radom, a jednostavno oni koji su pokušali ovih dana, njihove su fotelje ostale prazne, ali su jasno poslali poruku svim građanima da su za sva vremena okaljali svoj obraz kada je u pitanju Ustav, kada su u pitanju institucije, kada je u pitanju zakoni ovoga kantona. Znači, neustavni premijer je iznio nekoliko neistina koje se tiču, znači, i za savjetnike, za takozvanu neku zlatnu karticu za upotrebu službenih vozila. Ono što smo jutros jasno na kolegiju potvrdili i što i cijeli kanton i svi građani znaju, ja krećem prvo od sebe. Kad su pitanje upotrebe službenih vozila, mi nismo neke gradske uprave koje idu na more sa službenim vozilima. Službena vozila vladi su isključivo korištena, znači, za službene svrhe. Mene kao premijera nikad niste vidjeli niti sa vozačem, niti sa nekom pratnjom. Znači, to je jedna neistina koja je iznesena. Zatim, zlatna kartica, izmišljen pojem, to je redovna, znači, 15.000 konvertibilnih varaka reprezentacije premijera koja je korištena isključivo za dolazak naših gostiju ili kad neka naša udruženja i vladi, nevladi sektor ima određene manifestacije gdje smo se mi uključivali u tom pravcu. Ja doista pozivam sviju, sve naše građane, građane Unsko-Sanskog kantona, vladi, nevladi sektor, sve medije slobodno da dođu ovdje u kabinet premijera da pogledaju gdje i kako se troši novac sa te reprezentacije. A kada su u pitanju savjetnici, i to isto želim da kažem, u kabinetu premijera po sistematizaciji uopće nema 6 savjetnika, znači to je isto jedna neistina koja je iznijeta, nikad nije ni bilo 6 savjetnika. Prava istina o savjetnicima je upravo tom neistinom pokušati sakriti, da bi sakrili jednostavno svoj politički kolaps koji su napravili u aprilu 24. skupština predviđena pomakom i vlada predviđena s SDA, kada su na budžet kantona kroz zakon uvrstili neograničen broj savjetnika kroz sva ministarstva, e to je prava istina koju su pokušali sakriti samom pričom oko 6 savjetnika itd.
1: Požari na Unsko-Sanskom kantonu, tačnije u Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu su pod kontrolom. Ekipe su neprestano na terenu zbog zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju danonoćno. Kiša koja je jutro spadala mnogo je pomoglo vatrogascima u gašenju požarišta koja se i dalje kontrolišu na području cijelog kantona. Požar na području Plješevice kod Bihaća trenutno ne ugrožava visoku četinarsku šumu. Nakon kiše koja je danas padala oko sat vremena, na požarištu nema otvorenog plamena, ipak zbog vjetra je pojačano izdimljavanje zapaljenih panjiva, zbog čega dežurne ekipe i dalje nadziru požarište. Prema informacijama grada Bihaća, posebna pažnja usmjerena je na liniju na kojoj bi se požar mogao proširiti prema visokoj četinarskoj šumi. Taj dio požarišta

kontinuirano se štiti i kontroliše s prostora šumskog puta. Za gašenje vatre u nepristupačnom dijelu požarišta ranije zatražena zračna podrška helikoptera Oružane snaga Bosne i Hercegovine nakon upućenog zahtjeva i dostavljanja koordinata kao i njegovog ponavljanja uz nove koordinate jučer, nadležni u Bihaću još nisu dobili povratnu informaciju o mogućnosti angažovanja helikoptera. U gašenju i nadzoru požarišta angažovani su pripadnici vatrogasne jedinice Bihać, Šumskog privrednog društva Unsko-Sanske šume, javnog preduzeća Vodovod Bihać, čije cisterne kontinuirano dopremaju vodu na teren. Iako trenutno vremenske prilike doprinose stabilizaciji situacije, nadzor nad požarištem se nastavlja kako bi se spriječilo ponovno aktiviranje vatre i njeno širenje prema šumskim kompleksima. Slični problemi bili su prisutni na području Sanskog mosta, gdje su požari bili aktivni u okolini naselja Sasina i Tramošnja, gdje je vatrogascima gašenje bilo dodatno otežano zbog nepristupačnog terena i minski sumnjive površine. Situacija je bila zahtjevna i u Cazinu, gdje se požar jučer ponovo gasio iz zraka. U akciji je učestvovao helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je angažovan radi efikasnijeg djelovanja na teško pristupačnim dijelovima požarišta. Vatra koja je izbila na području od Cazina jučer proširila se na područje grada Bosanska Krupa, gdje je požar zahvatio teren približno kilometar od prvobitnog požarišta. Na području Bosanskog Petrovca požari su pod kontrolom, ali nadležne službe i dalje prate situaciju zbog mogućnosti ponovnog aktiviranja vatre. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova našega kantona potvrđeno je da se utvrđuju okolnosti i uzroci nastanka požara na području kantona, a u pojedinim slučajevima bit će potrebno provesti i dodatna vještačenja. Za sada nema zvanične potvrde da su požari posljedica ljudskog djelovanja, a više informacija o rezultatima istrage očekuje se nakon što budu završene sve potrebne provjere. Građani se pozivaju da ne šire neprovjerene informacije koje mogu izazvati paniku i ometati rad nadležnih službi, već da stanje na požarištima prate putem službenih izbora. Dok se vatrogasci širom Bosne i Hercegovine bore s velikim požarima, sve je očitiji problem nedostatka sistemskog odgovora na velike prirodne katastrofe. Bosna i Hercegovina godinama nema adekvatnu infrastrukturu za gašenje velikih požara, dok inicijative za nabavku kanadera i drugu protupožarnu opremu ostaju uglavnom bez konkretne realizacije. U slučaju požara ili uočene opasnosti građani mogu odmah obavijestiti vatrogasnu jedinicu na broj 123, odnosno na policiju 122. Vijesti. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine potvrdili su da će opšti izbori u oktobru biti složeni sa stanovišta broja glasačkih listića koje će birači dobiti, ali i uvjeravaju da su prilikom planiranja primjene novih izbornih tehnologija uzeli u obzir i prednosti i potencijalne razlike. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine napominju da cilj primjene tehnologije nije da dodatno zakomplikuje glasanje, nego da se olakša i ubrza obrada rezultata, smanji mogućnost ljudske greške, poveća transparentnost i unaprijedi integritet izbornog procesa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ponovo je pod pritiskom i vlasti opozicije iz entiteta RS. 6 dana dijeli nas od početka predizborne kampanje, Centralna izborna komisija ponovo je adresa preko koje se vode nove političke bitke. Branislav Vrenović prijavljuje one koji su prijavili njega zbog sumnje da je objavom na društvenim mrežama ušao u preuranjenu kampanju. Od Centralne izborne komisije traži da ispita zloupotrebu mehanizma prijavljivanja i otvara pitanje ko se sve kontroliše ako ostaje izvan fokusa koalicije pod lupom, ali i samog CIK-a Bosne i Hercegovine. Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine danas značajno se razlikuju, a dizel je u pojedinim gradovima sve bliže cijeni od 4 marke po litru. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi oko 3 marke 42 feninga po litru, dok se cijene na benzinskim pumpama kreću od 2,86 do 3 marke 55 feninga. Info plus. Na Starom gradu u Velikoj Kladuši traju radovi na sanaciji kule koja je stradala u požaru 2023. Ovim radovima Stari grad, historijski simbol, nacionalni spomenik, čuva se od daljnjeg propadanja. U završetku je prva faza koja je sufinansirana dijelom od 50.000 maraka od opštine Velika Kladuša i od

0: Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta kantona u iznosu od 308.000 maraka. Do kraja ovoga mjeseca očekuje se završetak glavnog projekta Starog grada, odnosno početak radova u drugoj fazi. Planira se pored sanacije krova i adaptacija interijera. Opština Velika Kladuša ove godine aplicirala je prema Federalnom ministarstvu kulture i sporta za zamjenu, odnosno sanaciju i adaptaciju vanjske stolarije. Procijenjena vrijednost radova je oko 1 000 000 maraka, javlja radio Velika Kladuša. Isti portal javlja da su počeli tradicionalni kladuški dani poljoprivrede ove godine, manifestacija koja je posvećena promociji domaće poljoprivredne proizvodnje i lokalnih proizvođača. Sajamska prodaja i prezentacija poljoprivrednih proizvoda održava se do 1. septembra u parku Omladinske radne brigade 7 sekretara Skoja. Posjetioci će imati priliku obići štandove domaćih proizvođača, među kojima su pčelari, proizvođači voća i povrća, udruženja i drugi izlagači, te kupiti i upoznati različite domaće proizvode. U okviru sajamskog dijela bit će izabrana dva najljepša uređena štanda. Manifestacija će biti nastavljena u drugoj polovini septembra, kada je planirani izložbeno-takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera. Bliži se početak nove školske godine. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, u prvi razred osnovnih škola ove godine krenuće 1365 učenika. Vijesti. Kratko ćemo regioni svijete. Dvoje Palestinaca je ubijeno, još nekoliko ih je povređeno rano jutro su izraelskim napadima na pojas Gaze. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lider jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo, više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Iran neće prihvatiti sklapanje mira sa Sjedinjenim Američkim Državama pod američkim uslovima, saopštio je portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova. On je naglasio da Iran neće kapitulirati pred zahtjevima SAD-a uz napomenu da strana koja je započela sukob treba da snosi posljedice svojih postupaka. Na prijetnje iranskoj infrastrukturi bit će odgovoreno teškim napadima na američke energetske centre i vitalne interese, rekao je portparol Korpusa Islamske revolucionarne garde. Iranska uprava za more uz Persijskog zaliva saopštila je da je na crnu listu stavljeno 45 tankera koji su prekršili pravila za prolazak kroz Hormuški moreuz, te da će biti preduzete mjere protiv svih plovila koje budu učestvovala u prebacivanju tereta sa ovih brodova. Nedovršena integracija Zapadnog Balkana u evropske i euroatlantske strukture ostavlja prostor koji Rusija nastoji iskoristiti, produbljujući postojeće političke i društvene podjele, ocijenio je u intervju za Fenom Matthew Palmer, bivši specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan. Palmer upozorava da je region upravo zbog unutrašnjih podjela posebno ranjiv na vanjske utjecaje. Evropski komesar za proširenje Marta Kos izjavila je danas u Zagrebu da proširenje Evropske unije više nije pitanje njenog povećanja, već jačanja unije, poručivši da zemlje kandidati moraju pokazati da su napravile jasan strateški izbor u korist Evrope. Ukrajina želi mir, ali se neće tek tako predati Rusiji pod svaku cijenu, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski u jučerašnjem govoru, dok su se strani čelnici okupili u Kijevu kako bi obilježili proslavu Dana nezavisnosti. Šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski izjavio je da su Rusi u ratu u Ukrajini ostale dvije karte. Jedna je nepopularna mobilizacija, a druga zima. Ako napadima ne uspije slomiti Ukrajince tokom ove zime, stvorit će se uslovi za prekid vatre i primirje. Francuski predsjednik Emmanuel

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89.95, pernica Kepop 19.95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: marketing najboljeg radija.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi od 20.

0: 4. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
1: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je rješenje prema kojem se odluke donesene na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona održanoj 10.

0: Gusta neće primjenjivati niti objavljivati u službenim glasilima do donošenja konačne odluke vijeća. To znači da se za sad neće primjenjivati ni odluka o smjeni vlade Unsko-sanskog kantona koju je vodio Mustafa Ružnić, kao ni odluka o imenovanju nove vlade na čelu s Ibrahimom Dizdarićem. Neće se primjenjivati ni odluke koje je nova vlada Unsko-sanskog kantona donijela nakon imenovanja. Do donošenja konačne odluke stara vlada ostaje u mandatu. Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine naglasili su da navedeno rješenje ne prejudicira konačnu odluku suda. Preskonferenciju održao je danas predsjedavajući kantonalne skupštine Nisvet Jusić, a članovi vlade kantona danas su održali sjednicu kolegija. Požari na Unsko-sanskom kantonu, Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu su pod kontrolom. Ekipe su neprestano na terenu, a zbog zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju danonoćno. Kiša koja je jutro spadala mnogo je pomogla vatrogascima u gašenju požarišta koja se i dalje kontrolišu. Požar na području Plješevice kod Bihaća trenutno ne ugrožava visoku četinarsku šumu, a nakon kiše koja je danas padala oko sat vremena na požari što nema otvorenog plamena. Ipak, zbog vjetra je pojačano izdimljavanje zapaljenih panjeva, zbog čega dežurne ekipe i dalje danonoćno nadziru požarište. Prema informacijama grada Bihaća, posebna pažnja usmjerena je na liniju na kojoj bi se požar mogao proširiti prema visokoj četinarskoj šumi. Taj dio požarišta kontinuirano se štiti i kontroliše s prostora šumskog puta. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine potvrdili su da će opšti izbori u oktobru biti složeniji sa stanovišta broja glasačkih listića koje će birači dobiti, ali i uvjeravaju da su prilikom planiranja primjene novih izbornih tehnologija uzeli u obzir i prednosti i potencijalne rizike. Iz CIK-a BiH napominju da cilj primjene tehnologije nije da znatno zakomplikuju glasanje, nego da se olakšaju brza obrada rezultata, smanji mogućnost ljudske greške, poveća transparentnost i unaprijedi integritet izbornog procesa. Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine i danas u utorak 25. augusta značajno se razlikuju, a dizel je u pojedinim gradovima sve bliže cijeni od 4 marke po litru. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi oko 3,42 marke po litru, dok se cijene na benzinskim pumpama kreću od 2,86 do 3,55 maraka. Sarajevska vijećnica, simbol grada i jedan od najreprezentativnijih i najljepših objekata iz austro-ugarskog perioda, za vrijeme opsade Sarajeva više puta je bila granatirana, a 25. augusta 1992. godine granate ispaljene s položaja takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba prouzrokovale su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorjela. Zahvaljujući snazi razumijevanja i solidarnosti prijatelja i partnera, vijećnica je obnovljena i svečano otvorena 9. maja 2014. godine na Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom. Njena posljeratna obnova trajala je 18 godina. Na ljetnoj pozornici Iliđa večeras počinje Festival narodne muzike Iliđa, jedan od najznačajnijih i najdugovječnijih festivala narodne muzike u Bosni i Hercegovini i regionu. Festival se realizuje kao zajednički projekat BHRT-a i općine Iliđa. Prva festivalska večer tradicionalno će biti takmičarska, dok će revijalna večer okupiti istaknute imena domaće i regionalne muzičke scene. Festival narodne muzike Iliđa pratite uživo u programima BHRT-a večeras i sutra od 20 sati. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Maljevac kod Velike Kladuše. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, popodne u skretanju na sjeverni. Dnevna temperatura danas od 24 do 35 stepeni Celsijusa.
1: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: Dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Marketing.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Marketing.

0: Vijesti.
1: Moje ime Sanela Šarić, želim vam dobar dan, ciljni slušalci. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je rješenje prema kojem se odluke donesene na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-Sanskog kantona održanoj 10. augusta neće primjenjivati niti objavljivati u službenim glasilima do donošenja konačne odluke vijeća. To znači da se za sad neće primjenjivati ni odluka o smjeni vlade Unsko-Sanskog kantona koju je vodio Mustafa Ružnić, kao ni odluka o imenovanju nove vlade na čelu s Ibrahimom Dizdarićem. Neće se primjenjivati ni odluke koje je nova vlada Unsko-Sanskog kantona donijela nakon imenovanja. Do donošenja konačne odluke stara vlada ostaje u mandatu. Iz Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine naglasili su da navedeno rješenje ne prejudicira konačnu odluku suda. Preskonferenciju održao je danas predsjedavajući kantonalne skupštine Nisvet Jusić, a članovi vlade kantona danas održali sjednicu kolegija. Požari na Unsko-Sanskom kantonu, Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu su pod kontrolom. Ekipe su neprestano na terenu, a zbog zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju.

0: Danonoćna kiša koja je jutro spadala mnogo je pomogla vatrogascima u gašenju požarišta koja se i dalje kontrolišu. Požar na području Plješevice kod Bihaća trenutno ne ugrožava visoku četinarsku šumu, a nakon kiše koja je danas spadala oko sat vremena na požarištu nema otvorenog plamena. Ipak, zbog vjetra je pojačano izdimljavanje zapaljenih panjeva, zbog čega dežurne ekipe i dalje danonoćno zanciru požarište. Prema informacijama grada Bihaća, posebna pažnja usmjerena je na liniju na kojoj bi se požar mogao proširiti prema visokoj četinarskoj šumi. Taj dio požarišta kontinuirano se štiti i kontroliše s prostora šumskog puta. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine potvrdili su da će opšti izbori u oktobru biti složeniji sa stanovišta broja glasačkih listića koje će birači dobiti, ali i uvjeravaju da su prilikom planiranja primjene novih izbornih tehnologija uzeli u obzir i prednosti i potencijalne rizike. Iz CIKA BiH napominju da cilj primjene tehnologije nije da znatno zakomplikuju glasanje, nego da se olakša i ubrza obrada rezultata, smanji mogućnost ljudske greške, poveća transparentnost i unaprijedi integritet izbornog procesa. Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine i danas u utorak 25. augusta značajno se razlikuju, a dizel je u pojedinim gradovima sve bliže cijeni od 4 marke po litru. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi oko 3,42 marke po litru, dok se cijene na benzinskim pumpama kreću od 2,86 do 3,55 maraka. Sarajevska vijećnica, simbol grada i jedan od najreprezentativnijih i najljepših objekata iz austro-ugarskog perioda, za vrijeme opsade Sarajeva više puta je bila granatirana, a 25. augusta 1992. godine granate ispaljene s položaja takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba prouzrokovale su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorjela. Zahvaljujući snazi razumijevanja i solidarnosti prijatelja i partnera, vijećnica je obnovljena i svečano otvorena 9. maja 2014. godine na Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Njena posljeratna obnova trajala je 18 godina. Na ljetnoj pozornici Iliđa večeras počinje Festival narodne muzike Iliđa, jedan od najznačajnijih i najdugovječnijih festivala narodne muzike u Bosni i Hercegovini i regionu. Festival se realizuje kao zajednički projekat BHRT-a i općine Iliđa. Prva festivalska večer tradicionalno će biti takmičarska, dok će revijalna večer okupiti istaknuta imena domaće i regionalne muzičke scene. Festival narodne muzike Iliđa pratite uživo u programima BHRT-a večeras i sutra od 20 sati. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Maljevac kod Velike Kladuše. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, popodne u skretanju na sjeverni. Dnevna temperatura danas od 24 do 35 stepeni Celsijusa.
1: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
5: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike, ali više

0: Rešenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.

0: Slušate najbolji radio. Rock. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča 5 maraka 60, dječja papuča 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Tri dana top cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 g 2,30, keks Jadro 430 g 3,95. Vaš robot.
4: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom.

vikendom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donio rješenje prema kojem se odluke donesene na madrednoj sjednici Skupštine Unsko-Sanskog kantona održanoj 10. augusta neće primjenjivati niti objavljivati u službenim glasilima do donošenja konačne odluke vijeća. To znači da za sad neće se primjenjivati ni odluka o smjeni vlade Unsko-Sanskog kantona koju je vodio Mustafa Ružnić, kao i odluka o imenovanju nove vlade na čelu s Ibrahimom Dizarić. Neće se primjenjivati ni odluke koje je nova vlada Unsko-Sanskog kantona donijela nakon imenovanja. Do donošenja konačne odluke stara vlada ostaje u mandatu. Iz Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine naglasili su da navedeno rješenje ne prejudicira konačnu odluku suda. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazuje je za 3. septembar januar raspravu o zahtjevu Kluba poslanika Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama donesenim tokom promjene vlasti u Unsko-Sanskom kantonu. Pres konferencije je održao danas predsjedavajući kantonalne skupštine Nisvet Jusić, a članovi vlade Unsko-Sanskog kantona danas održali sjednicu kolegija. Premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić.
2: Mi smo imali sjednicu kolegija, vlada nastavlja sa svojim radom, prioriteta smo stavili sve ono što smo imali 10. augusta, znači, a to su nastavak naših pregovora i završetku stvar pregovora sa sindikatima zdravstva, sve tekuće odluke koje se tiče vlade i sve ono što je, znači, što smo nosili do tog dana, nastavak

0: znači sa radom, a jednostavno oni koji su pokušali ovih dana, njihove su fotelje ostale prazne, ali su jasno poslali poruku svim građanima da su za sva vremena okaljali svoj obraz kada je u pitanju ustav, kada su u pitanju institucije, kada je u pitanju zakon ovoga kantona. Znači, neustavni premijer je iznio nekoliko neistina koje se tiču, znači, i za savjetnike, za takozvanu neku zlatnu karticu za upotreb službenih vozila. Ono što smo jutro jasno na kolegiju potvrdili i što i cijeli kanton i svi građani znaju, ja krećem prvo od sebe. Kad su pitanje upotrebe službenih vozila, mi nismo neke gradske uprave koje idu na more sa službenim vozilima. Službena vozila vladi su isključivo korištena, znači, za službene svrhe. Mene kao premijera nikad niste vidjeli niti sa vozačem, niti sa nekom pratnjom. Znači, to je jedna neistina koja je iznesena. Zatim, zlatna kartica, izmišljen pojem, to je redovna, znači 15.000 konvertibilnih maraka reprezentacije premijera koja je korištena isključivo za dolazak naših gostiju ili kad neka naša udruženja i vladi, nevladin sektor ima određene manifestacije gdje smo se mi uključivali u tom pravcu. Ja doista pozivam sviju, sve naše građane, građane Unsko-sanskog kantona, vladi, nevladin sektor, sve medije, slobodno da dođu ovdje u kabinet premijera da pogledaju gdje i kako se troši novac sa te reprezentacije. A kada su pitanju savjetnici, i tu isto želim da kažem, u kabinetu premijera po sistematizaciji uopće nema 6 savjetnika, znači to je isto jedna neistina koja je iznijeta, nikad nije ni bilo 6 savjetnika. Prava istina o savjetnicima je upravo tom neistinom pokušati sakriti, da bi sakrili jednostavno svoj politički kolaps koji su napravili u aprilu 24. skupština predviđena pomakom i vlada predviđena s SDA, kada su na budžet kantona kroz zakon uvrstili neograničen broj savjetnika kroz sva ministarstva, e to je prava istina koju su pokušali sakriti samom pričom oko 6 savjetnika i tako dalje.
1: Požari na Unsko-sanskom kantonu Bihaću, Cazina u Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu su pod kontrolom. Ekipe su neprestano na terenu, a zbog zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju danonoćno. Kiša koja je jutro spadala mnogo je pomogla vatrogascima u gašenju požarišta koja se i dalje kontrolišu. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine potvrdili su da će opće izbori u oktobru biti složeni sa stanovišta broja glasačkih listića koje će birači dobiti, ali uvjeravaju da su prilikom planiranja primjene novih izbornih tehnologija uzeli u obzir i prednosti i potencijalne rizike. Cijena goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine danas značajno se razlikuju, a dizel je u pojedinim gradovima sve bliže cijeni od 4 marke po litru. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi oko 3,42 marke po litru, dok se cijene na benzinskim pumpama kreću od 2,86 do 3,55 maraka.
2: Info Plus.
1: Iako turistička sezona još uvijek traje, Unsko-sanski kanton svakodnevno dolaze domaći i strani turisti. Turistički radnici, hotelijeri i ugostitelji mogu biti zadovoljni. Grad Bihać i njegove turističke destinacije ovoga ljeta je posjetilo oko 6% više gostiju u odnosu na isti period prošle godine. Područje Nacionalnog parka Una je posjetilo oko 130.000 turista, što je u odnosu na prošlogodišnju sezonu 15% manje gostiju. Danas u Velikoj Kladuši počeli tradicionalni Kladuški dani poljoprivrede, manifestacija koja je posvećena promociji domaće poljoprivredne proizvodnje i lokalnih proizvođača. Posjetioci će imati priliku obići štandove domaćih proizvođača, među kojima su pčelari, proizvođači voća i povrća, udruženja i drugi izlagači, te kupiti i upoznati različite domaće proizvode. Crveni križ Unsko-sanskog kantona danas je u Bihaću organizirao dodjelu prehrambenih higijenskih paketa namijenjenih socijalno ugroženim građanima. Pomoć je osigurana uz podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva zdravlja i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine te Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Vijesti.
1: Idemo na kratko u regioni svijet. Europska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila danas u Zagrebu da proširenje Europske unije više mi je pitanje njenog povećanja, već jačanja unije, poručivši da zemlje kandidati moraju pokazati da su napravile jasan strateški izbor u korist Europe. Mađarska je u okviru šire reorganizacije diplomatske službe razriješila dužnosti 25 ambasadora i šefova diplomatskih misija, među kojima je ambasador Mađarske u Bosni i Hercegovini, navedeno je u službenom mađarskom glasniku. 7 osoba je uhapšeno u međunarodnoj akciji protiv organizirane kriminalne grupe, osumnjičene za krijumčarenje migranata.

0: migranata iz Grčke preko Bugarske i Rumunije prema Italiji, koristeći iznajmljena, ukradena i vozila registrirana na osnovu lažnih podataka, saopćio je Europol. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija, cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija, Jasmin Mahmutović, vijest u radio, Čevad Ponjević, urednik informativnog programa, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i to na graničnom prilazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblačenje se zapada uslovila je kiša u krajini, padaće i u ostalim dijelovima Bosne, gdje pljuskovi mogu biti obilni i vjetra slab do umjerene čine južnog i zapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 35 stepeni.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing. Radio televizija Unsko-sanskog kantona poziva sve političke subjekte koji su se kandidirali za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini da u ponedjeljak 31. augusta prisustvuju javnom žrijebanju koji će se održati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću s početkom u 11 sati. Političkim subjektima biće predstavljen plan medijskog predstavljanja političkih subjekata Radio televizije Unsko-sanskog kantona za opće izbore 2026 kao i cjenovnik plaćenog političkog oglašavanja. Javnim žrijebanjem bit će izvučena imena političkih subjekata kandidiranih za Skupštinu Unsko-sanskog kantona koji će učestvovati u radiotelevizijskim debatama u periodu izborne kampanje. Prilika je ovo političkim subjektima da dobiju sve potrebne informacije i dodatna pojašnjenja u vezi sa predstojećom izbornom kampanjom.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Samo u Fison odjelima prehrane potražite poli salama 500 grama 5,95 km, goveći gulaš Podravka 500 grama 5,55 km, budi pileća i pureća hrenovka 500 grama Family Pack 3 marke i 30, sir Milkland Gouda Jedamer 9,95 km po kilogramu, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka i 95 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, oglavina,

Cijenjeni slušaoci, srdačan pozdrav iz studija Radija Unsko-Sanskog kantona. 15. sati i 18 minuta, a danas je 25. august. Svima vama koji danas slavite rođendan, neka je sretan, živi nam i zdravi i dugovječni bili. Sa vama je programsko-tehnička ekipa koju danas čine za mix pultom i kapetan inače ovog našeg broda, čovjek koji pušta sve ono što čujete od reklama, vijesti, muzike pa i mog glasa, glavom i bradom, Jasmin Mahmutović. Sa nama je tu i muzički urednik, čovjek koji je za vas odabrao svu ovu muziku koju slušate tokom cjelodnevnog programa, Nermin Pečenković Dado. Vijesti koje ste slušali u 15 sati i koje ćete slušati na svaki puni sat priprema i uređuje Dževad Ponjević. A u studiju je vaša voditeljica programa i novinar Sanela Hošić. I da vas ne bi ostavili bez dodatnih informacija, evo malo ćemo oko čemu mi o vremenu. Konačno jedan pravi pravcati predah od žarkog sunca. Jeste da kažu nakratko, ali danas je u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje zabilježena je kiša ili lokalni pljuskovi. Temperature zraka je u 14 sati, Bjelašnica 17, evo kao što možete primijetiti, to su neke temperature koje su dominirale inače na ovoj planini. Najtopliji je bio Neum sa 35, Trebinje 34, pa onda 2 stepena niži Mostar. Pa da ne idemo redom, tražimo Bihać 24 stepena, dok je u Sanskom mostu 22 stepena. Ovoj kiši smo se obredovali i što smo mi, evo onako, istiha sagorjevali na dugih 2 mjeseca vrućina bez kiše, bez kapi kiše, a najviše smo se obredovali zbog požara na planinama Unsko-Sanskog kantona. Svi koji imate priliku da bacite pogled na Plješevicu, vidit ćete da se još uvijek izvija dim, ali kako smo već to nekad objasnili ono na početku tih požara, riječ je o naslagama lišća godinama koje se taložilo na nekim usicima, pa i ostataka drveća i tako dalje tog materijala, i onda to gori ispod površine, ne ispod zemlje dakle, nego ispod površine, a ti talozi negdje mogu biti i do metar, zavisi od konfiguracije naravno tla. Slična situacija bila je i na Grmeću, i onda kada gledate vidite gori korijenje, gori zbog tog lišća i tog lako zapaljivog materijala koje se godinama taložilo na površini naših planina. Hvala Bogu i na kiši. Kažu od sutra, od 2.

26. pa do subote stabilnije vrijeme i više sunca. U četvrtak, pogotovo u petak, bit će, kažu, vrlo toplo, pa će dnevne temperature kretati se i do 37, a lokalno i do 40 stepeni Celzijusa. Nakon vrhunca

pritiska, vrućine i vrelog vjetra. I idemo, sviramo u ritmu muzike koju je za vas odabrao Nermin Pečenković Dado.

0: marketing.
1: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-Sanskog kantona.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružnom putovanju Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Novi Tala super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbu Bioaktiv 5 kg senzacija 9,95. Vaš Robot.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

U 15 sati 30 minuta donosimo i nove informacije vezane za saobraćaj u našoj zemlji. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i dalje na pojedinim graničnim prijelazima. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar i vlažan zbog kiše, pa evo prilike da i mi uz Bihamk apelujemo na vozače da voze oprezno i da poštuju sve saobraćajne propise. A sada ćemo zaviriti kakvo je stanje i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Zupci, a na graničnim prijelazima i prijelazu Hum na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima duge su kolone u oba smjera, izvajamo Deleušu. Kada su u pitanju Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela, prijelazi nema gužvi na izlaznim rampama našim, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije Entry and Exit System moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima i ona nisu predvidiva. Dakle, ako vas zanima istog trenutka da saznate kako je to stanje na nekom od graničnih prijelaza, koristite Bihamkovu stranicu, web stranicu, gdje ćete putem kamera Bihamka imati trenutni uvid na svakom ponaosob prijelazu.

laboratorije na veterinarskom fakultetu kaže kako je nemoguće da sve zemlje u regiji bilježe slučajeve oboljelih, a da u Bosni i Hercegovini, u kojoj dominiraju iste populacije komaraca kao u Srbiji i Hrvatskoj, nema ni jedne službeno potvrđene zaražene osobe. Slažem se sa ovom gospođom Kapo. I ona kaže da je Evropski centar za prevenciju i kontroli bolesti prošlog petka objavio da je ove godine 12 čak evropskih zemalja prijavilo slučajeve zaraze. To su Albanija, Austrija, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Kosovo, Nizozemska, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Srbija i Španija. Evo, samo u Sjevernoj Makedoniji, koja nam je jako blizu, zaražene su 44 osobe, a 5 ih je preminulo. Od početka augusta u nekoliko općina Skoplja bila je proglašena čak i epidemija. Grčke vlasti su otkrile da je od početka ove godine od posljedica zaraze virusom zapadnog Nila umrlo 13 ljudi, a prvi slučaj ove groznice potvrđen je i u Albaniji. U Srbiji je registrovano ukupno 11 slučajeva oboljenja od virusa, od čega je 10 slučajeva sa neuroinvazivnim, odnosno teškim oblikom bolesti, a prosječna dob pacijenta je 66,2 godine. Ovaj virus je otkriven i kod tri osobe u Hrvatskoj, među kojima je stariji muškarac koji je već smješten u bolnici i nalazi se na respiratoru. Kažu da se kod zaraženih mogu pojaviti povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima, povraćanje, dok u težim slučajevima virus može zahvatiti i nervni sistem. Kažu da protiv ovog virusa ne postoji vakcina, pa ni poseban lijek. Pa ljekari mogu liječiti samo simptome, kao što su to činili u vrijeme pandemije COVID-a. I kaže ova šefica Naida Kapo, šefica laboratorije za parazitologiju na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, da je jednostavno nemoguće da u našoj zemlji nije registrovan niti jedan slučaj. Kaže, dijagnoza je jasna, a smatra isto tako da se kod ljudi koji su eventualno zaraženi, a u Bosni i Hercegovini, da nisu službeno potvrđeni, jer ona smatra da se dijagnostika nije provela do kraja. Vjerujem da je i u pravu. Bilo kako bilo, idemo mi dalje sa programom vašeg i našeg radija.

0: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, Megle, Argeta.
5: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
6: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB.
5: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

15:48, evo još 12 minuta do punog sata, do novih vijesti koje priprema kolega Dževad Ponjević. Progovorit ćemo malo o turizmu. Ne tako rijetko viđali smo komentare po društvenim mrežama gdje su nam turisti i tako dalje, ali evo da vam kažem da je grad Bihać i turističke destinacije ovog ljeta posjetilo oko 6% više gostiju u odnosu za isti period prošle godine. Da li su sad tačni ovi statistički podaci, teško je to procijeniti, jer uvijek ima ona neka crna lista neprijavljenih djelatnosti, pa se tu turisti jednostavno prikrije njihov dolazak. Možda je ove godine inspekcija odradila dobar posao, pa se eto pokazalo i 6% više gostiju u odnosu na isti period prošle godine. A turistička sezona u Unsko-sanskom kantonu i dalje traje. Svakodnevno dolaze ne samo stranci, nego i domaći turisti. Tu su različiti, zatim turistički radnici koji zaista pružaju široku paletu ponude svim tim ljudima koji su željni ovakve, pa možemo još uvijek reći, netaknute prirode. Ono što je malo oprečno je podatak da je područje Nacionalnog parka Una posjetilo oko 130.000 turista, ali to je manje ljudi, 15% manje nego prošle godine. Kantonalna tržno-turistička ugostiteljska inspekcija, eto, znali smo da je neka inspekcija odradila dobar posao, kontrolirajući iznajmljivače smještaje, utvrdila je da 31 subjekat nadzora djelatnosti obavlja bez rješenja nadležnog organa, a od 122 kontrole 73 su bile neuredne, zbog čega su izrečene novčane kazne u vrijednosti 22.000 maraka. Dakle, posjetilačke zone nacionalnog parka i ovog ljeta su zaista bile pune turista, 130.000 i jako velika brojka. I to su brojke zaključno sa današnjim danom. Dakle, 130.000 turista posjetilo je ovo područje. I ta registracija, do te brojke se došlo zbog registracije na ulazima u posjetilačke zone, svi su morali kupiti ulaznicu. Budući da je područje nacionalnog parka iznimno veliko, u ovom javnom preduzeću vjeruju kako je ova brojka gostiju bila i daleko veća, i mi se zaista slažemo sa tom konstatacijom. Dakle, nije manje turista, možda se sastav turista ili destinacije sa kojih ljudi dolaze na ovo područje malo promijenilo, ali i dalje smo evo u žiži interesovanja velikog broja turista. Nešto je tu odradio i nogomet i naši nogometaši koji su evo zaintrigirali cijeli svijet da potraže makar na karti gdje je ta Bosna i Hercegovina.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Mustafa Ružnić vratio se danas na dužnost premijera Unsko-sanskog kantona nakon odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kojom su privremeno suspendovane odluke kantonalne skupštine donesene na madrenoj sjednici 10. augusta, uključujući odluku o smjeni vlade Unsko-sanskog kantona na čijem je čelo bio. Poručuje da vlada Unsko-sanskog kantona nastavlja rad, dok je poteze skupštinske većine koja je pokušala formirati novu izvršnu vlast ocijenio kao ozbiljno narušavanje ustavnog poretka institucija Unsko-sanskog kantona. Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić poručuje na konferenciji za medije da će Skupština Unsko-sanskog kantona u potpunosti poštovati konačnu odluku Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa zahtjevom Kluba srpskog naroda nakon vanredne sjednice 10. augusta, na kojoj su razriješeni premijer i ministri vlade Mustafe Ružnića i potvrđena nova vlada koju predvodi Ibrahim Dizdarić. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazalo za 3. septembar januar raspravu o zahtjevu Kluba poslanika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi sa odlukama donesenim tokom promjene vlasti u Unsko-sanskom kantonu. 11 poslanika klubova SDA i DFA u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnijelo je danas Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 539b Krivičnog zakonika Republike Srpske, kako je navedeno u saopćenju kluba poslanika SDA. Osporenom odredbom Krivičnog zakonika RS-a kao krivično djelo uvodi se javno isticanje i promoviranje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu će biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, rečeno je Crni iz konzorcijuma logistika. Prijevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije traže da Europska unija odgovori na njihov zahtjev da profesionalni vozači dobiju uslove boravka prilagođene specifičnostima njihovog posla. Profesionalni vozači ističu da ne borave u zemljama Schengena turistički već zbog posla, zbog čega smatraju da ne bi trebalo da budu na isti način kao putnici koji dolaze u turističke ili privatne posjete. Grad Bihać i njegove turističke destinacije ovoga ljeta posjetilo je oko 6% više gostiju u odnosu na isti period prošle godine. Područje Nacionalnog parka Una je posjetilo oko 130.000 turista, što je u odnosu na prošlogodišnju sezonu 15% manje gostiju. Kantonalna tržno-turistička ugostiteljska inspekcija

0: policija u toku kontrole iznajmljivača smještaja utvrdila je da 31 subjekat nadzora djelatnost obavlja bez rješenja nadležnog organa, dok od 122 kontrole 73 su neuredne, zbog čega su izrečene novčane kazne u vrijednosti od 22.000 maraka. Danas su u Velikoj Kladuši počeli tradicionalni kladuški dani poljoprivrede, manifestacija koja je posvećena promociji domaće poljoprivredne proizvodnje i lokalnih proizvođača. Planiran je izložbeno-takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera. Crveni križ Unsko-sanskog kantona danas je u Bihaću organizirao podjelu prehrambenih i higijenskih paketa namijenjenih socijalno ugroženim građanima. Pomoć je osigurana uz podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva zdravlja i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine te Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, a bit će distribuirana korisnicima širom Unsko-sanskog kantona. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine i to na graničnom prelazu Velika Kladuša i Izađić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano, vjetra slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 21 stepen, a najviša dnevna između 27 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni.

I dragi naši, u 16 sati i 14 minuta najavit ćemo i neka dešavanja koje su aktuelna na području našega kantona danas, evo i sutra. Pa evo, sutra će biti upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli steonih junica u okviru projekta Podrška ekonomskim mogućnostima i socijalnom razvoju porodica u ruralnim područjima i mladima kroz stočarsku proizvodnju. Ovim projektom predviđena je nabavka 16 steonih junica za korisnike s područja grada Bihaća. Ukupna vrijednost nabavke iznosi 100.000 maraka, od čega grad Bihać izdvaja 50.000 maraka, dakle 50%, Muslim Aid 35.000 maraka, 35%, dok korisnici učestvuju sa 15.000 maraka, dakle 15%. To je otprilike 500.000 maraka po grlu, odnosno po korisniku. Grad Bihać će dodatno pokriti troškove angažmana veterinara, dio troškova monitoringa i promocije projekta, te dio troškova selekcije junica u iznosu od 2.368 maraka. A ugovori će biti potpisani u salonu gradske uprave sutra u podne. U Cazinu je u žiži javnosti radionica pod nazivom Agenda žene, mir i sigurnosti, rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, koja će biti održana sutra u Cazinu. Kroz interaktivni rad, diskusije i grupne aktivnosti razgovarat će se o izazovima sa kojima se žene suočavaju, ulozi lokalnih institucija, postojećim resursima i mogućnostima za zajedničko djelovanje. Cilj nije samo govoriti o rezoluciji 1325, već zajedno promisliti šta ona znači za žene u našim lokalnim zajednicama i kako njene principe možemo pretvoriti u konkretne aktivnosti i promjene. Radionicu inače organizuje Glas žene iz Bihaća, a sve to u okviru projekta Izgradnja mira počinje lokalno. Glasovi žena su važni. Zanimljivo je i u Velikoj Kladuši. Tamo je u toku tradicionalna manifestacija pod nazivom Kladuški dani poljoprivrede. Ova manifestacija se održava u dva dijela, dakle već je počela, mislim, jučer, a prvi dio se odnosi na sajamsku prodaju i prezentaciju poljoprivrednih proizvoda. Ove aktivnosti trajeće do 1. septembra i to u parku, u gradskom parku koji se zove Park omladinske brigade 7 sekretara Skoje. Pa ukoliko vas put nanese u Veliku Kladušu, evo prilike da

0: Dragi naši, sami ste svjedoci da je Bihać vrlo često uz Cazin domaćin velikih sportskih dešavanja. Pa imali smo tu pripreme brojnih reprezentativaca iz više vrsta sportova i zaista smo spremni kao grad dočekati brojne sportiste iz svih dijelova svijeta, ali i goste koji prate sa velikim zanimanjem takva takmičenja. A naredno veliko takmičenje koje također u žiži javnosti je USK Open 2026 u Bihaću. Pogađate. Riječ je o devetom teniskom turniru na Uni. Ovaj turnir počinje za tri dana, tačnije 28. augusta, i to na terenima sportsko-rekreacionog centra Stens u Bihaću uz samu rijeku Unu. Inače, ovo deveto izdanje ovog kupa organizuje i dalje teniski klub Unagem iz Bihaća. Pa sre! I dok ćemo dočekati, dakle, brojne učesnike USK Open teniskog turnira, njihove goste i sve one koji vole ovu vrstu sporta, 28. augusta ispratit ćemo mlade sportiste iz Unsko-sanskog kantona koji putuju ni manje ni više nego na 22. igre prijateljstva u Novo Mesto u Sloveniji. Ekspedicija Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona boravit će tri dana na ovoj sportskoj manifestaciji mladih. Neka im je sretan put. A mi idemo dalje, sviramo uz muziku koju je za vas odabrao naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado. Za mikspultom sve će to lijepo poslagati, urediti, dovesti u red, da kažem, kolega Jasmin Mahmutović. Moje je da još najavim i desete susrete autora i pisaca u organizaciji udruženja Riječi sa Une. Ovaj zanimljiv susret ljubitelja lijepe riječi i knjige počinje također sa tri dana, 28. augusta, i trajeće i 29. i 30. august. Biće ovo jedno lijepo, zanimljivo druženje intelektualaca i neću da kažem da ih hvali u ovom gradu, ali svi vi koji volite pisanu riječ, evo prilike da budete dio ove manifestacije i da makar kao publika nahranite dušu lijepim riječima.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Marketing.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000

0: trajem. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062-00-3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim primjerom.

0: je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

Cijenjeni slušaoci, 16 je sat i 29 minuta. Danas je 25. august. Evo, na današnji dan prisjetit ćemo se noći sa 25. na 26. august 1992. godine. U noći sa 25. na 26. august izgorjela je Sarajevska vijećnica, a vatrena stihija progutala je 2 miliona knjiga i ukupno 300 rukopisa neprocjenjive vrijednosti. Sarajevska vijećnica, najljepši i najreprezentativniji objekat iz Austro-Ugarskog perioda, izgorjela je do temelja. Plamen je za nekoliko sati progutao nacionalno blago nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, koje je brižno čuvano, obrađivano i koje je građanima bilo dostupno skoro pola vijeka. Vijećnica je inače bila simbol grada Sarajeva, dokaz isprepletenosti tradicija i kultura. Za vrijeme opsade Sarajeva, tokom agresije na našu zemlju, vijećnica je bila više puta granatirana. Pokušavali su je uništiti na brojne načine, sve do ovog dana, ove noći, 25. na 26. august, kada je, nažalost, planula. Vatrogasci su bezuspješno pokušavali ugasiti vatru. Oni najhrabriji provlačili su se između granata i metaka, uskakali u vatrenu stihiju i pokušali spasiti barem djelić bosansko-hercegovačkog nacionalnog blaga. Sarajevska vijećnica nakon rata je obnovljena i živi skoro u identičnom ruhu kako je nosila i prije samog rata u našoj zemlji. Vijećnica živi, što ne možemo reći za sve one koji su učestvovali i htjeli da je uništena.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke FIRST. Samo 32,90, ogledalo sa LED rasvjetom samo 59,90, dječji bicikl 12 inča samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.

0: Mica.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj Super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.

Cijenjeni slušaoci, 16:48, evo, prije nego što se oprostimo od vas, još jednom blok servisnih informacija, sve ono što smatramo da bi vam bilo od koristi u ovom trenutku.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom naše zemlje. Apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise i da posebno obrate pažnju na slabije učesnike u saobraćaju poput pješaka, biciklista, motociklista. Dugi su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima iza Čiči i Velika Kladuša, na graničnom prijelazu Hum na ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prijelazu Deleuša duge kolone u oba smjera. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su malo duža zadržavanja na nekim graničnim prijelazima. Kada govorimo o vremenu, danas je bilo pretežno oblačno vrijeme, ali evo nismo mogli ostati bez doze sunca. U većem dijelu naše zemlje zabilježena je kiša ili lokalni pljuskovi. I kišica je zabilježena u prijepodnevnim satima i u gradu Bihaću, a sada je veće sunce zauzelo svoje dominantno mjesto na nebu. I sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar koji će dominirati je onaj sjevernih strujanja. Jutarnje temperature zraka od 15 do 21, a na jugu 25. Dnevna 27 do 33, na jugu do 36. I ljeto nas definitivno ne napušta tako lako. Zato iskoristite ove još uvijek umjerene temperature ukoliko volite boraviti na otvorenom. Cijenjeni slušaoci, hvala vam svima koji ste nas pratili, koji ste bili tu sa nama cijelo vrijeme. Tačno u 17 sati slijedi novi pregled vijesti iz našeg studija koji potpisuje Dževad Ponjević. Nakon toga je tu jedan sadržaj na koji ste vi već navikli kroz muzičke blokove i poruke naših poslovnih partnera. Informativne emisije realizirat će se sve do 20 sati sa izuzetkom 19 sati, a znate šta je u 19 sati? Pa centralna informativna emisija Dnevnik radiotelevizije Unsko-sanskog kantona. Dakle, sve ono što su naše kolege u televizijskom dijelu programa pripremili tokom 24 sata, bit će vam plasirano tačno u 19 sati. Dovoljno razloga da i dalje ostanete na našim talasima.

0: Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Mustafa Ružnić vratio se danas na dužnost premijera Unsko-sanskog kantona nakon odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kojom su privremeno suspendovane odluke kantonalne skupštine donesene na madrinoj sjednici 10. augusta, uključujući odluku o smjeni vlade Unsko-sanskog kantona na čijem je čelo bio. Poručuje da vlada Unsko-sanskog kantona nastavlja rad, dok je potreze skupštinske većine koja je pokušala formirati novu izvršnu vlast ucijenio kao ozbiljno narušavanje ustavnog poretka institucija Unsko-sanskog kantona. Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić poručuje na konferenciji za medije da će Skupština Unsko-sanskog kantona u potpunosti poštovati konačnu odluku Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa zahtjevom Kluba srpskog naroda nakon vanredne sjednice 10. augusta, na kojoj su razriješeni premijer i ministri vlade Mustafe Ružnića i potvrđena nova vlada koju predvodi Ibrahim Dizdarić. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazalo za 3. septembar januar raspravu o zahtjevu Kluba poslanika Srba o Skupštini Unsko-sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi sa odlukama donesenim tokom promjene vlasti u Unsko-sanskom kantonu. 11 poslanika klubova SDA i DFA u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnijelo je danas Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 539b Krivičnog zakonika Republike Srpske, kako je navedeno u saopćenju kluba poslanika SDA. Osporenom odredbom Krivičnog zakonika RS-a kao krivično djelo uvodi se javno isticanje i promoviranje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu će biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, rečeno je Crni iz konzorcijuma logistika. Prijevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije traže da Europska unija odgovori na njihov zahtjev da profesionalni vozači dobiju uslove boravka prilagođene specifičnostima njihovog posla. Profesionalni vozači ističu da ne borave u zemljama Schengena turistički već zbog posla, zbog čega smatraju da ne bi trebalo da budu na isti način kao putnici koji dolaze u turističke ili privatne posjete. Grad Bihać i njegove turističke destinacije ovoga ljeta posjetilo je oko 6% više gostiju u odnosu na isti period prošle godine. Područje Nacionalnog parka Una je posjetilo oko 130.000 turista, što je u odnosu na prošlogodišnju sezonu 15% manje gostiju. Kantonalna tržno-turistička ugostiteljska inspekcija u toku kontrole iznajmljivača smještaja utvrdila je da 31 subjekat nadzora djelatnost obavlja bez rješenja nadležnog organa, dok od 122 kontrole 73 su neuredne, zbog čega su izrečene novčane kazne u vrijednosti od 22.000 maraka. Danas su u Velikoj Kladuši počeli tradicionalni kladuški dani poljoprivrede, manifestacija koja je posvećena promociji domaće poljoprivredne proizvodnje i lokalnih proizvođača. Planiran je izložbeno-takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera. Crveni križ Unsko-sanskog kantona danas je u Bihaću organizirao podjelu prehrambenih i higijenskih paketa namijenjenih socijalno ugroženim građanima. Pomoć je osigurana uz podršku vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ministarstva zdravlja.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12.

0: 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Novi talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbi Oaktiv 5 kg senzacija 9,95. Vaš Robot.
2: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.

0: marketing najboljeg radija.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča, 5 maraka 60, dječja papuča, 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Radio televizija Unsko-sanskog kantona poziva sve političke subjekte koji su se kandidirali za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini da u ponedjeljak 31. augusta prisustvuju javnom žrijebanju koji će se održati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću s početkom u 11 sati. Političkim subjektima biće predstavljen plan medijskog predstavljanja političkih subjekata Radio televizije Unsko-sanskog kantona za opće izbore 2026 kao i cijeno

0: marketing najboljeg radija.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033

0: 055-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radija Sevdah.

Evo, idem, idem, ona, idem, idem.

vijesti. Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Mustafa Ružnić vratio se danas na dužnost premijera Unsko-Sanskog kantona nakon odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kojom su privremeno suspendovane odluke kantonalne skupštine donesene na madrinoj sjednici 10. augusta, uključujući odluku o smjeni vlade Unsko-Sanskog kantona na čijem je čelo bio. Poručuje da vlada Unsko-Sanskog kantona nastavlja rad, dok je poteze skupštinske većine koja je pokušala formirati novu izvršnu vlast ocijenio kao ozbiljno narušavanje ustavnog poretka institucija Unsko-Sanskog kantona. Predsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona Nisvet Jusić poručuje na konferenciji za medije da će Skupština Unsko-Sanskog kantona u potpunosti poštovati konačnu odluku Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa zahtjevom Kluba srpskog naroda nakon vanredne sjednice 10. augusta, na kojoj su razriješeni premijer i ministri vlade Mustafe Ružnića i potvrđena nova vlada koju predvodi Ibrahim Dizdarić. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazalo za 3. septembar januar raspravu o zahtjevu Kluba poslanika Srba o Skupštini Unsko-Sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi sa odlukama donesenim tokom promjene vlasti u Unsko-Sanskom kantonu. 11 poslanika klubova SDA i DFA u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnijelo je danas Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 539b Krivičnog zakonika Republike Srpske. Kako je navedeno u saopćenju kluba poslanika SDA, osporenom odredbom Krivičnog zakonika RS-a kao krivično djelo uvodi se javno isticanje i promoviranje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu će biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, rečeno je Crni iz konzorcijuma logistika. Prijevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije traže da Europska unija odgovori na njihov zahtjev da profesionalni vozači dobiju uslove boravka prilagođene specifičnostima njihovog posla. Profesionalni vozači ističu da ne borave u zemljama Schengena turistički već zbog posla, zbog čega smatraju da ne bi trebalo da budu na isti način kao putnici koji dolaze u turističke ili privatne posjete. Grad Bihać i njegove turističke destinacije ovoga ljeta posjetilo je oko 6% više gostiju u odnosu na isti period prošle godine. Područje Nacionalnog parka Una je posjetilo oko 130.000 turista, što je u odnosu na prošlogodišnju sezonu 15% manje gostiju. Kantonalna tržno-turistička ugostiteljska inspekcija u toku kontrole iznajmljivača smještaja utvrdila je da 31 subjekat nadzora djelatnost obavlja bez rješenja nadležnog organa, dok od 122 kontrole 73 su neuredne, zbog čega su izrečene novčane kazne u vrijednosti od 22.000 maraka. Danas su u Velikoj Kladuši počeli tradicionalni Kladuški dani poljoprivrede, manifestacija koja je posvećena promociji domaće poljoprivredne proizvodnje i lokalnih proizvođača. Planiran je izložbeno-takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera. Crveni križ Unsko-Sanskog kantona danas je u Bihaću organizirao podjelu prehrambenih i higijenskih paketa namijenjenih socijalno ugroženim građanima. Pomoć je osigurana uz podršku vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Ministarstva zdravlja i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine te Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, a bit će distribuirana korisnicima širom Unsko-sanskog kantona. U Gradskoj galeri u Bihaću je otvorena zajednička izložba Seade i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Izložba učenja djela nastala u različitim stvaralačkim fazama iz više umjetničkih ciklusa. Izložba Seade i Halide Emrić može se pogledati do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak će u Tuzlanskom Mejdanu od 20 sati igrati protiv Italije utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano, vjetra slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka između 15 i 21 stepen, a najviša dnevna između 27 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i to na graničnom prelazu Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.

0: marketing najboljeg radija.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. 150.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera.

0: partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
4: Oči svega gledaj.

probile su zadnje koče, od sunca škure hoće pući. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i od kamena, dok spavaš ja ti gledam lice i djetinstvo vidim svoje. Blijede godine koskice, cijeli jedan život

Radio priča. Prije mnogo godina živio je u Perziji drvosječa koji se zvao Ali Baba. Nikada mu nije uspjelo da se obogati i njegova žena nije propuštala priliku da njega okrivi za siromaštvo. Ali jednog dana dogodi se nešto novo. Ali Baba se nalazio na rubu jedne šume i radio svoj posao kada je čuo da se približava nekolicina konja u galopu. I doista, nakon nekoliko minuta pojaviše se 40 razbojnika na konjima i zaustaviše se u blizini drveta u čijim se granama Ali Baba sakrio. Jedan od njih, opaka izgleda, po svemu sudeći vođa razbojnika, siđe s konja, stade ispred jedne velike stijene i povika: "Sezame, otvori se." Stijena se pomjeri i ukaza se veliki otvor. Ali Baba je bio zaprepašten. Svi konjanici uđoše unutra i stijena se za njima zatvori. "Vidi, vidi," reče u sebi drvosječa, "šta li se nalazi iza one stijene?" Opreza radi, nije se ni pomakao iz svog skrovišta i strpljivo je sačekao da svi izađu napolje. Upornost mu se isplatila. Nakon izvjesnog vremena svi konjanici su izašli i odjahali galopom. Ali Baba nije gubio vrijeme. Sišao iz drveta i približio se stijeni. "Sezame, otvori se!" Povika i stijena se otvori. Drvosječa uđe unutra skupa sa svojom mazgom i na svjetlosti nekoliko baklji koje su razbojnici ostavili upaljene, ugleda kako svjetluca najveće blago koje je ikada mogao i sanjati, vreće i vreće pune dragog kamenja i zlatnika. Shvatio je da je to njegova životna prilika. Natovario je mazgu koliko god je mogao i požurio da se vrati kući. Žena i sin i vjerna robinja Morgiana, vidjevši svo to zlato, dočekaše ga s nevjericom. "Ne smijemo odati našu tajnu nikome, inače će nas razbojnici ubiti," upozorio ih je Ali Baba. Tako su mu sve troje obećali da neće reći ni riječi. Međutim, Ali Babina žena nije mogla misliti na svo to zlato bez da ga i troši. Jednog dana kupila je haljinu, već drugog dana ogrlicu i tako dalje. Vođa razbojnika, koji je primijetio da je pokraden, razasla po gradu svoje doušnike i njima nepromaknu da je drvosječina žena, koja nikada nije imala novca, počela trošiti bez mjere. "On je naš čovjek," zaključi vođa razbojnika. "Evo mog plana," i objasni svojim ljudima šta će uraditi. Jedne večeri pokuca na Ali Babina vrata neki trgovac s karavanom mazgi koje su nosile 40 čupova punih ulja. "Dobri čovječe," reče trgovac drvosječi, "molim gostoprimstvo za mene i moje jadne mazge. Putujemo od jutros, a u gradu nisam našao mjesta ni u jednom svratištu." "Ne brinite, gospodine," odgovori Ali Baba, "bit ćete moj gost." Naredi zatim Morgiani da postavi sto s najljepšim tanjirima, a njegova žena pripremi ukusnu večeru. Trgovac je zapravo bio vođa razbojnika i samo je čekao pogodan trenutak da ubije Ali Babu i njegovu porodicu i da preuzme blago. Ali Baba nije ništa slutio i prijatno je razgovarao s gostom uz ukusnu večeru. A u kuhinji je Morgiana ustanovila da vjerovatno neće biti dovoljno ulja za lampu za cijelu večer. "Uzet ću malo ulja od trgovca," pomisli, "a sutra ujutro ću mu se izviniti." Djevojka izašla u dvorište i približila se jednom čupu. Kad ga htjede otvoriti, trže se na šapat iznutra. "Šefe, je li vrijeme da izađemo?" Na te riječi Morgiana posumnja da se u svakom čupu krije po jedan lopov, spreman da iskoči na komandu vođe koji je sigurno bio gospodar onog blaga u pećini

0: i koji je upravo večerao s Alibabom. Izmijenivši glas, Morgiana je svakom ćupu šapnula: "Nemojte još izlaziti, rano je, hoću da ga napijem." 39 puta je dobila odgovor, a 40. ćup ne dade znakove života jer je samo u tom ćupu bilo ulje. Djevojka nije gubila vrijeme, istresla je ulje u veliki lonac i stavila ga na vatru, a zatim je dio ključalog ulja sipala u svaki ćup i tako ubila sve razbojnike. U ponoć vođa razbojnika siđe u dvorište, primaknu se prvom ćupu i reče: "Hajde, sada izađite." Ali nikomu ne odgovori. Zabrinut, pokušao je s drugim, pa zatim trećim, s četvrtim i tako dalje, ali ustanovi da su svi njegovi ljudi ubijeni i tada, zaklinjući se da će se osvetiti, pobježe. Morgiana je pratila sve njegove korake i onda je otrčala Alibabi i sve mu ispričala. "Morgiana, ti si mi kao kći. Hvala ti, hvala ti što si nas spasila," odgovorio je drvosječa. Djevojka se zastidjela jer je sin Alibabin bio prisutan, a dvoje mladi su se već odavno tajno voljeli. Prošlo je nekoliko sedmica u lijepom raspoloženju. Alibaba i njegova porodica mislili su da više ne trebaju strahovati od vođe razbojnika i otvoriše u gradu prodavnicu tkanina. Alibabin sin je upoznao trgovca koji ga je dobro savjetovao kako da poboljša svoje poslove. Bio je tako ljubazan da ga Alibaba pozvao u goste. Organizovali su lijepu zabavu i Morgiana, koja je bila odlična plesačica, uljepšala je večer svojim plesom. Te večeri posluživana su najukusnija jela i Morgiana je plesala graciozno i vješto. Djevojka, međutim, nije skidala pogled sa onog starca. "Gdje sam već vidjela te oči?" pitala se. "Te oči sam već negdje vidjela." I sjetila se, taj čovjek nije bio niko drugi do vođa razbojnika. Ovaj put se prerušio u starca i sigurno se želi osvetiti. "Moram nešto poduzeti, inače će sve propasti." Kad je završila svoju plesnu tačku, Morgiana se pozdravila i najavila da će se vratiti za zadnji ples. Otišla je potom u svoju sobu i uzela bodež, sakrila ga u svoje haljine i vratila se u dvoranu. "Ovo je moja posljednja tačka," najavila je. Počela je ponovo plesati i približavajući se sve više trgovcu, i kada mu je bila sasvim blizu, munjevito izvadila bodež i ubila starca. "Morgiana," povika užasno Talibaba, "šta si to uradila?" "Gospodaru, to nije bio pravi trgovac. Spasila sam ti život," reče Morgiana. Alibaba je morao priznati da je njegova odana Morgiana bila u pravu. "Kćeri, ovo je drugi put da nas spašavaš, stoga hoću da te nagradim za tvoju vjernost. Zatraži od mene što god želiš." Morgiana i Alibabin sin se nježno pogledaše. "Kako sam mogao biti tako slijep? Draga Morgiana, udaćeš se za mog sina." Dvoje mladih se zagrliše, a njihov san o ljubavi napokon se mogao ostvariti. Nakon nekoliko dana objavljeno je vjenčanje i Alibaba je priredio veliku svadbenu svečanost o kojoj se i dan danas priča. A blago razbojnika niko više nije uspio pronaći čarobnu pećinu i može biti da i dan danas tamo stoje vreće pune dragulja i zlatnika i čekaju da neko dođe i vikne u vjetar čarobnu formulu: "Sezame, otvori se."
1: Radio priča.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče, pratite kantonalni dnevnik. Politička kriza u Unsko-Sanskom kantonu dobila je novi pravni zaplet. Odluke Skupštine kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući smjenu vlade Mustafe Ružnića i imenovanje novog saziva na čelu sa Ibrahimom Dizdarićem, privremeno su stavljene van primjene. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine prihvatilo je zahtjev Kluba Srba za odlučivanje, a do konačne odluke koja će biti donesena na zakazanoj sjednici vijeća 3. septembra, sporne odluke ne mogu biti primijenjene niti objavljene u službenim glasilima. Političke poruke nakon odluke suda ponovo su podijelile vlast i opoziciju.
1: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine privremeno je suspendovao sve odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući smjenu vlade Mustafe Ružnića i imenovanje novog saziva na čelu sa Ibrahimom Dizdarićem. Time su do konačne odluke suda Ružnić i prethodni saziv vlade vraćeni na svoje funkcije. Podsjetimo, nova parlamentarna većina koju su činili SDA, Pomak, DF i SBIH uz podršku jednog zastupnika ranije iz kluba NS-a smijenila je Ružnićevu vladu sa 16 glasova. U Pomaku poručuju da poštuju odluke Ustavnog suda i da će postupiti u skladu s njima uz ocjenu da će konačna odluka pokazati sve činjenice. Ističu da vitalni nacionalni interes treba štititi narode, a ne vlast.
2: Jučerašnjim potezom premijera Dizdarića ministara jednostavne institucije moraju raditi svoj posao. Građani što manje trebaju biti osjetiti posljedice ovih turbulencija i institucije će raditi u ovom periodu. Međutim, ono što kažem, ovdje je jednostavno ovaj instrument zaštite vitalnog nacionalnog interesa iskorišten od kolege Lonića da se kupi još nekakve 15 dana, pogotovo u predizborno vrijeme bivšoj vladi. Ono što je neupitno, jasno deklarisana većina u Skupštini i dalje postoji, ona će se i u skoroj budućnosti opet jasno deklarisati.
1: SDA je nakon formiranja nove većine tvrdila da je vlada imenovana legalno i legitimno, te da predstavlja volju parlamentarne većine. Iz ove stranke su mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa opisali kao pokušaj političkog blokiranja promjene vlasti. U saopćenju ove stranke navodi se da SDA poštuje sudsku vlast, praksu i sve odluke koje Ustavni sud Federacije donese, ali istovremeno osuđuje sada već započetu političku praksu zloupotrebe instituta vitalnog nacionalnog interesa u borbi za očuvanje pozicije vlasti. Takav pristup bi mogao izazvati dugoročne posljedice na politički život u svim kantonima, izazivajući pravnu nesigurnost i društveno-političku nestabilnost, smatraju u SDA. S druge strane, iz Naroda i Pravde Unsko-Sanskog kantona kažu da je Ustavni sud Federacije BiH potvrdio neustavno djelovanje SDA i njenih satelita.
3: Mislim da mimo toga da je Unsko-Sanski kanton doživio još jednu novu blamažu, ja bih rekao, ne znam da li je velika riječ, ali sramotu, prije svega, dakle, što, evo, ne znam nija koliko puta smo već smjenjivali vlade, međutim ova kršenje procedura i Ustav Unsko-Sanskog kantona je još jedna blamaža koju smo doživjeli, iako smo na to, dakle, jasno upozoravali kao zastupnici stare i nove većine.
1: Vijeće za zaštitu vitalnih interesa ocijenilo je prihvatljivim zahtjev Kluba Srba koji je pokrenuo Mladen Lonić iz SDP-a. Do konačne odluke suda, odluke donesene na sjednici 10. augusta ne primjenjuju se, a ne mogu se primjenjivati ni odluke koje su naknadno donesene na njihovom temelju. U saopćenju NES-a navodi se da je odluka Ustavnog suda trijumf pravne države nad političkim vandalizmom i slom samoproglašene koalicije očajnika. Nadalje, da su od početka upozoravali da se vlast ne može otimati pravnim nasiljem i gaženjem Ustava.
4: Vitalni nacionalni interes je jedno pitanje, ali procedure, kako se sjeda u ovu stolicu i kako se dolazi do pozicije premijera, do ministra

0: ljudskih pozicija, jasno, znači, su propisane Ustavom i to je ono što je amaterizam koji su pokazali i avanturizam kojim su htjeli, znači, ta nova koalicija da dođu do ovih pozicija, jasno pokazali u proteklih nekoliko dana. Hvala Bogu, mi smo odbranili institucije, mi smo imali sjednicu kolegija, vlada nastavlja sa svojim radom.
1: Slično mišljenje dijele i u SDP-u.
2: Odluka Ustavnog suda je zapravo jedna poruka ovim ljudima koji su mislili da mogu nametati jednu pravnu anarhiju, da mogu sprovoditi samovolju, da niti oni, niti bilo koji politički subjekat, niti bilo koji politički dogovor nije iznad institucija ove zemlje i nije iznad Ustava i zakona ove zemlje.
1: Tako se politička borba u Unsko-sanskom kantonu sada preselila iz skupštinskih klupa pred Ustavni sud. Za sada je na snazi privremena situacija u kojoj se odluke donesene 10. augusta ne mogu primjenjivati dok se ne okonča postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Konačna odluka, najavljena za 3. septembar, mogla bi odgovoriti na ključno pitanje. Da li je prilikom promjene vlasti u Unsko-sanskom kantonu zaista povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda i da li će nova većina dobiti priliku da nastavi mandat. Do tada politička neizvjesnost u Ukrajini ostaje, a građani ponovo očekuju da pravni, a ne politički argumenti odluči ko će voditi Unsko-sanski kanton.
3: Šta odluka Ustavnog suda konkretno znači za funkcionisanje vlade kantona, kakvi su pravne posljedice i šta u narednom periodu mogu očekivati izvršna i zakonodavna vlast? O ovim pitanjima večeras razgovaramo sa profesoricom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, Jasminom Bešlagić. Profesorice, dobro veče.
4: Dobro veče.
3: Možemo li konkretnije o samim odlukama suda i spornom rješenju koje je jučer objavljeno u pravnom smislu? Da li je sud utvrdio da je zahtjev kluba Srba prihvatljiv za odlučivanje?
4: Kada bilo koji Ustavni sud, pa i Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, donosi odluku o nekom zahtjevu, o nekoj apelaciji, on zapravo odlučuje u dvije faze. U prvoj fazi odlučuje o dopustivosti, odnosno prihvatljivosti zahtjeva, a u drugoj fazi odlučuje u meritumu, dakle upušta se u razmatranje samog predmeta zahtjeva. Zapravo je ova prva faza odlučivanja pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine zapravo cijenio da li je lice ili organ koji je podnio apelaciju aktivno legitimisan za podnošenje jednog takvog zahtjeva, odnosno apelacije, da li su ispoštovani rokovi, da li je uopšte Ustavni sud nadležan da razmatra to pitanje, kao i da li su ispunjeni neki drugi propisani uslovi za podnošenje apelacije pred ovim organom. Dakle, sud u ovoj fazi nije odlučivao o tome da li je došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa jednog od konstitutivnih naroda unutar organa vlasti u Unsko-sanskom kantonu, već je razmatrao, dakle, samodopustivost, odnosno prihvatljivost same apelacije.
3: Šta onda naredba suda znači u praksi? Možemo li pričati o tome ko ima legitimitet i ovlaštenje da obavlja funkciju i kakav je pravni status eventualnih odluka koje je vlada donijela prije ovog rješenja?
4: Na vaše pitanje se čini vrlo jednostavnim. Dakle, legitimna je ona vlada ili bolje rečeno ona vlast koja proizilazi iz volje naroda, a volja naroda je zapravo izborni rezultat. Raspodjela mandata se vrši na osnovu izbornih rezultata i same volje naroda. Ipak da se vratimo na konkretnu situaciju, odnosno na konkretnu odluku Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Odluka, bez obzira što se radi o prvoj fazi odlučivanja, je posebno važna zbog toga što je ona zapravo u sebi inkorporirala i de facto privremene mjere, što zapravo znači da bilo koji akt, bilo koja odluka, bilo koje vrste koja je donesena na spornoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona se neće primjenjivati do konačne odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, bilo koja pravna posljedica koja je uslijedila, dakle, koju

0: proizvela bilo koja od odluka koje su tom prilikom donesene, ne može imati bilo kakvo pravno dejstvo.
1: Možete li nam najjednostavnije objasniti razliku između običnog glasanja prostom većinom u Skupštini i glasanja po klubovima konstitutivnih naroda? Ako odluka dobije prostu, a ne dobije većinu kluba jednog konstitutivnog naroda, šta se onda dešava?
0: Što je vrlo važno na početku reći radi građana Unsko-sanskog kantona jeste činjenica da su zakonodavni organi kantona, dakle uključujući Unsko-sanski kanton, specifični zakonodavni organi u Bosni i Hercegovini, s obzirom da su oni u odnosu na sve druge zakonodavne organe, dakle parlamentarnu skupštinu Bosni i Hercegovine, parlament federacije, Narodnu skupštinu Republike Srpske, jednodomi organi. Dakle, oni su sastavljeni samo od delegata, odnosno predstavnika koje biraju građani na općim izborima, za razliku od drugih zakonodavnih tijela koji su dvodomi i pored tog predstavničkog doma imaju još i domove naroda unutar kojih se u pravilu štite nacionalni interesi triju konstitutivnih naroda. Taj dom naroda praktično kantonalne skupštine nemaju. Kada je u pitanju donošenje bilo kakvih odluka unutar skupština kantona, pa samim time i skupštine Unsko-sanskog kantona, one se donose prostom većinom. To zapravo znači da bi odluka bila donesena, neophodno je da za nju glasa polovina plus jedan zastupnik u Skupštini, budući da Skupština Unsko-sanskog kantona broji ukupno 30 poslanika. To zapravo znači da bi odluka bila donesena, neophodno je da za nju glasa 16 poslanika i to je onih famoznih 16 glasova ili kako se to u narodu vrlo često kaže 16 ruku. Budući da, kao što sam prethodno spomenula, kantonalne skupštine nemaju domove naroda unutar koji bi se štitili interesi triju konstitutivnih naroda, to je princip na kojem počiva cjelokupan ustavno-pravni sistem Bosne i Hercegovine. Ustav Unsko-sanskog kantona je predvidio da je pored ove proste većine za donošenje neke odluke ili nekog akta neophodno da za tu odluku glasa i većina unutar klubova konstitutivnih naroda. U ovom konkretnom slučaju takva većina nije postojala i zbog toga ovakva, dakle, sporna odluka nije niti mogla biti donesena, a samim time je jedan od klubova konstitutivnih naroda iskoristio svoje ustavom zagarantovano pravo i pokrenuo postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
1: I za kraj, šta sada slijedi u pravnom smislu?
0: Dakle, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine za sada odlučiva u ovoj prvoj fazi, dakle, dopustivosti, odnosno prihvatljivosti samog zahtjeva, odnosno apelacije. I sada slijedi druga faza, dakle, odlučivanje u meritumu, odnosno odlučivanje o samom predmetu koji je sporan. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine zato ima 30 dana, dakle od dana kada je odluka objavljena u službenom glasilu. Šta se može desiti? Može se desiti da Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine utvrdi da je došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa jednog od konstitutivnih naroda i da se cijela procedura zapravo vrati na sam početak, a opet s druge strane može utvrditi da povrede vitalnog nacionalnog interesa nije niti bilo i u tom slučaju takozvana nova vlada, koju možemo tako nazvati, tom odlukom dobija svoj legitimitet za dalji rad. sve do tada vlada koja je trenutno aktuelna u Unsko-sanskom kantonu, ja je čak ne bi nazvala niti vladom u tehničkom mandatu, radi u svom punom kapacitetu i to će se dakle tako odvijeti sve do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine po ovom zahtjevu, odnosno ovoj apelaciji.
1: Profesorice Bešlagić, hvala vam zaista na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama.
1: Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisveti Jusić sazvao je danas konferenciju za medije zbog novonastale situacije. Kazao je da se u javnosti posljednjih dana plasiraju stranačke informacije koje su, kako je naveo, uglavnom poluinformacije i koje su u velikoj mjeri u funkciji predizborne kampanje. Istakao je da je Skupština Unsko-sanskog kantona na 9. vanrednoj sjednici donijela relevantne odluke, ali je potvrdio i da je Skupština kantona Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine dostavila kompletnu dokumentaciju koja se odnosi na sporni postupak. Poručio je i da će Skupština, ali i institucije kantona, bez obzira na sadržaj konačne odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, postupiti u skladu s njom.
2: Skupština Unsko-sanskog kantona je donosila odluke iz svoje nadležnosti koje Ustavom i Poslovnikom ima. Imenovanje, potvrđivanje vlade Unsko-sanskog kantona je nešto što se u skladu sa Ustavom radi natpolovičnom, odnosno prostom većinom. Onog momenta kada je kolega Lonić izjavio da to spada u listu vitalnih nacionalnih interesa, glasalo se po klubovima konstitutivnih naroda i odluka koja je usvojena od strane Skupštine je nakon toga dakle upućena Vijeću za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa da ocijeni da li je povrijeđeno pravo konstitutivnog srpskog naroda. U tom kontekstu je važno evo da konstatiramo da je i dalje stav zastupnika u Skupštini kantona da je potrebno donijeti odluke o kojima bi se vijeće kao takvo trebalo očitovati, da nije bilo adekvatno da se samo uputi vijeću dnevni red koji je Skupština usvojila, jer je kolega Lonić na svakoj od tačaka koje su bile na tom dnevnom redu izjavio da one zadiru u pravo konstitutivnog srpskog naroda, odnosno da vrijeđaju njegov nacionalni interes. Dakle, u tom kontekstu je bilo potrebno da Skupština donese pomenute odluke, a vijeće će kroz meritum odlučiti dakle, da li je povrijeđeno to pravo ili nije. Ono što moram konstatirati da je svaka vlada Unsko-sanskog kantona. Dakle, ovdje se ovo sve radi zbog imenovanja vlade.
1: Nakon odluke Ustavnog suda, vlada Unsko-sanskog kantona predvođenom Mustafom Ružnićem nastavlja s radom. Na današnjem kolegiju utvrđeni su prioriteti, a među njima je potpisivanje kolektivnih ugovora sa sindikatima u zdravstvu. Premijer Ružnić danas se osvrnuo i na navode o 6 savjetnika u njegovom kabinetu, ali i na pitanje takozvane zlatne kartice. Medije je pozvao da sami provjere stanje u kabinetu i kaže uvjere se u ono što je izneseno.
3: Vlada Unsko-sanskog kantona nastavlja rad nakon odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Na današnjem kolegiju utvrđeni su pravci djelovanja, a među prioritetima je potpisivanje kolektivnih ugovora, prije svega sa sindikatima u zdravstvu. Premijer Mustafa Ružnić osvrnuo se i na navode službenim vozilima, o broju savjetnika u njegovom kabinetu, ali i na pitanje takozvane zlatne kartice. Podsjećamo, raniji premijer Unsko-sanskog kantona Ibrahim Dizarić krenuo je, kako je tada kazao, od sebe, odrekao se premijerske zlatne kartice sa 15.000 konvertibilnih maraka. Ukinute su naknade članovima vlade za kolegija, službena vozila više se nisu trebala koristiti 24 sata dnevno niti za privatne potrebe. Ružnić demantuje ove navode ističući da službena vozila koriste isključivo u službene svrhe, te poziva javnost da, kako kaže, ne donose zaključke na osnovu političkih tvrdnji, već da sami provjere stanje u njegovom kabinetu, pa i po pitanju savjetnika.
4: U kabinetu premijera po sistematizaciji uopće nema 6 savjetnika, znači to je isto jedna neistina koja je iznijeta, nikad nije ni bilo 6 savjetnika i prava istina o savjetnicima je upravo tom neistinom pokušata sakriti i da bi sakrili jednostavno svoj politički kolaps koji su napravili u aprilu 24. Skupština predvođena pomakom i vlada predvođena s SDA, kada su na budžet kantona kroz zakon uvrstili neograničenje broj savjetnika kroz sva ministarstva, to je prava istina koju su pokušali sakriti.
3: Premijer se osvrnuo i na pitanje zlatne kartice oko koje su se posljednjih dana pojavile brojne reakcije. Ono što želim posebno naglasiti, dodao je Ružnić, jeste da je ta reprezentacija transparentna i da se u svakom trenutku može provjeriti gdje su sredstva utrošena i za koju namjenu.
4: Zlatna kartica, izmišljen pojem.

0: To je redovna, znači 15.000 konvertibilnih maraka reprezentacije premijera koja je korištena isključivo za dolazak naših gostiju ili kad neka naša udruženja ili vladin, vladin sektor ima određene manifestacije gdje smo se mi uključivali u tom pravcu. Ja doista pozivam sviju, sve naše građane, građane Unsko-sanskog kantona, vladin, nevladin sektor, sve medije, slobodno da dođu ovdje u kabinet premijera da pogledaju gdje i kako je trošen, kako se troši novac sa te reprezentacije.
1: Ružnić poručuje da će vlada nastaviti tamo gdje je stala, a kao jedan od prvih prioriteta izdvaja potpisivanje kolektivnih ugovora u oblasti zdravstva. Nakon odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kojom su suspenzirane odluke vezane za promjenu vlasti u Unsko-sanskom kantonu, vlada predvođena Ružnićem vraća se redovnom radu. U narednom periodu fokus će, kako je najavljeno, biti na realizaciji ranije započetih aktivnosti i rješavanju pitanja od značaja za budžetske korisnike i građane Unsko-sanskog kantona.
2: Kiša koja je jutro spadala na području našeg kantona donijela je olakšanje na većini požarišta. Padavine su znatno usporile širenje vatre i olakšale posao ekipama koje su danima angažirane na terenu. Ipak na pojedinim lokalitetima i dalje postoji opasnost od ponovne aktivacije požara, posebno na nepristupačnom i miniranom terenu.
1: Na požarištu na Plješevici situacija je danas stabilnija. Jutrošnja kiša doprinijela je gašenju vatre, pa trenutno nema otvorenog plamena. Ipak, zbog vjetra je pojačano izdimljavanje na pojedinim dijelovima, zbog čega ekipe i dalje dežuraju i nadziru požarište kako bi spriječile ponovno aktiviranje vatre. Bolja situacija je i na području Cazina, gdje su vatrogasci i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Stijena tokom noći ponovno intervenirali na požarištu. Nakon stavljanja vatre pod kontrolu, jutrošnja kiša dodatno je olakšala situaciju. Više u izjavi Sabita Ružnića iz vatrogasne jedinice Cazin.
3: Zadnji izlazak vatrogasne jedinice Cazin i DVD Stijena bio je sinoć, nešto povratak oko 2 sata, kad je zaista ponovo požar stavljen skroz pod kontrolu i očekivalo smo njegovo samo dogašivanje. Evo, ovdje trost je balo i malo kiše, nadam se da bi to trebalo napokon da stavimo tačku na i za ovaj požar.
1: Na području Bosanskog Petrovca požar na Grmeću, na lokalitetu Crni vrh, koji je aktivan od 13. augusta, trenutno je pod kontrolom. Ipak, zbog mogućnosti da se podzemni požar ponovo aktivira na površini, ekipe šumarije i dalje svakodnevno dežuraju i prate stanje. Jutrošnje padavine, iako manje količine, dodatno su doprinijele stabilizaciji situacije.
4: Situacija na lokaciji Grmeća, uži lokalitet Crni vrh, gdje se požar pojavio 13. augusta, trenutno je pod kontrolom. Naime, požar se ne širi dalje, ali dalje postoji stalna opasnost iznenadne pojave nadzemnog požara putem njegove transformacije iz podzemnog. Naše ekipe svakodnevno dežuraju radi prevencije. Istina, jutros je i pala manja količina oborina, negdje iznad 4 litra po metru kvadratnom. Nije mnogo, ali u svakom slučaju značajno u ovakvim situacijama. Mi nastavljamo dalje pratiti situaciju.
1: Jutrošnja kiša na području Sanskog mosta znatno je usporila širenje požara i ugasila veći dio aktivnih žarišta. I dalje su aktivna dva lokaliteta, Sasina i Trmošinja, gdje zbog nepristupačnog i miniranog terena gašenje nije moguće u potpunosti provesti. Ekipe su na terenu, a stanje se prati i uz pomoć drona.
5: Pozitivnije su informacije danas iz Sanskog mosta. Jutarnje padavine koje su bile na području Sanskog mosta znatno su usporile, pa možemo reći ugasile veći dio požara koji su nam stvarali probleme. Situacija danas je puno bolja i stabilnija, ali ono što možemo zaključiti jeste da još uvijek imamo aktivno žarište na dva lokaliteta, to su Sasina i Trmošinja. Nažalost, zbog izrazito nepristupačnog terena i prisustva minskih polja, naše snage trenutno nisu u mogućnosti u potpunosti ugasiti ta preostala žarišta. Ono što želim naglasiti da nema mjesta panici, naše ekipe su dalje na terenu, aktivno pratimo stanje i ono što možemo reći da nam pomaže u našem radu jeste upotreba drona, pomoć kojeg možemo precizno locirati tačke žarista i planiramo naredne korake na osnovu toga. Nastavljamo naravno pratiti situaciju iz minute u minutu i nadamo se da ćemo u narednom periodu imati još pozitivne informacije sa terena.
2: prije 34 godine u velikom plamenu koji su prouzrokovale agresorske granate izgorio je simbol multikulturalnosti, hram znanja i naše kulturno blago, Sarajevska vijećnica. Pucanj u vijećnicu 25. augusta 1992. godine, kada je zapravo

0: Antibiotska terapija je ponekad neophodna, ali može poremetiti osjetljivu ravnotežu naše crijevne mikroflore. Nadutost, nelagodnost i slab imunitet, rezultati su disbalansa. Zato je tu Befarm Bulardio, probiotik sa 10 milijardi aktivnih kultura, dokazano podržava vašu crijevnu floru tokom i nakon antibiotske terapije. Bulardio obnavlja zdravu mikrofloru, jača imunitet i vraća vam udobnost svakog dana. Dostupan u svim Befarm apotekama i na web shopu www.befarm.ba. Befarm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima.
2: Savršen zvuk za vaš prostor. Tražite idealnu muziku za kafić, restoran, hotel ili ured. Radio 2 USK donosi pažljivo birane melodije koje stvaraju ugodnu atmosferu bez reklama 24 sata dnevno online.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.

Edin Džeko je novu sezonu otvorio na vrhunski način. Dijamant je odveo Šelke do pobjede u DFB kupu i protiv Halsišera i zabio dva gola uz jednu asistenciju. Sve to učinio u samo 39 dodira s loptom. Edin Džeko je na vrhunski način ušao u novu sezonu. Najbolji fudbaler Bosne i Hercegovine svih vremena zabio je dva gola. Šansu za igru Dijamant je dobio na pola sata prije kraja meča. Zabio je s penala u 82. minuti za 2:1, a kako je domaćin u posljednjim trenucima pogodio za 2:2, Džeko je prinuđen bio odigrati još 30 minuta fudbala. Posao je odradio vrhunski, u produžetku stižu još gol i asistencije i Šalke je došao do uvjerljivog trijumfa od 5:2. Ljubitelji tenisa u Bihaću ovog ljeta očekuje jedan od najvećih regionalnih rekreativnih turnira. Deveto izdanje teniskog turnira USK Open 2026 održat će se od 28. do 30. augusta na terenima Sportsko-rekreacijenog centra Stens Bihać. Organizator devetog izdanja je teniski klub Unagem Bihać.

0: Riječ je o single turniru namijenjenom teniskim rekreativcima koji se igra na pet zemljanih osvjetljenih terena smještenih neposredno uz rijeku Unu. Odigravanje polufinalnih i finalnih mečeva predviđeno je za nedjelju 10 sati, nakon čega će biti upriličeno i proglašenje pobjednika uz dodjelu priznanja i sportskih nagrada. Luka Garza se konačno pridružio pripremama košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, te će biti spreman pomoći saigračima u dvobojima sa Italijom i Litvanijom. Baš kao što je to najavio i selektor prije nekoliko dana, sada je dobilo i svoj konačan epilog. Garza će biti od velike pomoći Georgiji saigračima u utakmicama protiv Italije i Litvanije, koje su na rasporedu u ovom kvalifikacionom prozoru. Duel s Italijom je na rasporedu u petak u Tuzlanskom Mejdanu, dok ćemo s Litvanijom snage odmjeriti u ponedjeljak na gostujućem parketu. Veliko iznenađenje stiže iz svijeta alpskog skijanja. Nekada velika švedska slalomska nada odlučila je završiti profesionalnu skijašku karijeru. Moa Bostrom u Sener donijela je odluku o završetku karijere, i to u trenutku kada je imala samo 25 godina. Odluka Šveđanke posebno iznenadila javnost, jer se od nje u domovini očekivalo mnogo. Važila je za jednu od nada švedskog ženskog skijanja i već je napravila značajan iskorak kroz nastupe u Evropskom kupu i Svjetskom kupu. Ipak nakon godina pokušaja da napravi konačan iskorak među svjetsku elitu, odlučila je staviti tačku na svoju sportsku karijeru. Kako je sama priznala, presudnu ulogu odigrala je motivacija koja više nije bila na potrebnom nivou. Osvojena slalomska titula u Evropskom kupu 2023. godine ostaće jedan od najvažnijih trenutaka njenog sportskog puta. Vozač Mercedesa i trenutni lider u poretku Formula 1 Kimi Antonelli priznao je ono čega su se navijači ovog tima najviše pribojavali. Njemačka ekipa više ne raspolaže najbržim bolidom na gridu. Iako Mercedes bilježi odlične rezultate ove sezone i drži sami vrh tabele, konkurencija očigledno nije spavala. Mladi vozač je u izjavi za medije istakao da su rivali napravili ogroman iskorak i preuzeli primat kada je u pitanju čista brzina na stazi. S obzirom na to da gola brzina bolida više nije garant za pobjedu, tim će se morati osloniti na nepogrešive taktičke odluke u boksu. Pored optimizacije strategije, inženjeri u fabrici u Brekliju sada su pod ogromnim pritiskom da što prije isporuče nove dijelove koji bi vratili performanse bolida. Do tada mladi Italijan će morati preuzeti veći rizik na stazi i osloniti se na vlastito vozačko umijeće, kako bi pokušao nadoknaditi tehnički zaostatak u odnosu na glavne rivale.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

0: Vijesti.
1: Dobran večer, ja sam Čevalj Tonjević, ovo su vijesti. Mustafa Ružnić vratio se danas na dužnost premijera Unsko-Sanskog kantona nakon odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kojom su privremeno suspendovane odluke kantonalne skupštine donesene na madrednoj sjednici 10. augusta, uključujući odluku o smjeni vlade Unsko-Sanskog kantona na čijem je čelo bio. Poručuje da vlada Unsko-Sanskog kantona nastavlja rad dok je potreza skupštinske većine koja je pokušala formirati novu izvršnu vlast ucijenio kao

0: skupinu narušavanja ustavnog poretka institucija Unsko-sanskog kantona. Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić poručio je na konferenciji za medije da će Skupština Unsko-sanskog kantona u potpunosti poštovati konačnu odluku Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa zahtjevom Kluba srpskog naroda nakon vanredne sjednice 10. augusta, na kojoj su razriješeni premijeri ministri vlade Mustafe Ružnića i potvrđena nova vlada koju predvodi Ibrahim Dizdarić. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazalo za 3. septembar januar raspravu o zahtjevu Kluba poslanika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi sa odlukama donesenim tokom promjene vlasti u Unsko-sanskom kantonu. 11 poslanika klubova SDA i DFA u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnijelo je danas Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 539b Krivičnog zakonika Republike Srpske. Kako je navedeno u saopćenju kluba poslanika SDA, osporenom odredbom Krivičnog zakonika RS-a kao krivično djelo uvodi se javno isticanje i promoviranje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U ponjedeljak 31. augusta u Sarajevu će biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, rečeno je Crni iz konzorcijuma logistika. Prijevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije traže da Europska unija odgovori na njihov zahtjev da profesionalni vozači dobiju uslove boravka prilagođene specifičnostima njihovog posla. Profesionalni vozači ističu da ne borave u zemljama Schengena turistički već zbog posla, zbog čega smatraju da ne bi trebalo da budu tretirani na isti način kao putnici koji dolaze u turističke ili privatne posjete. Grad Bihać i njegove turističke destinacije ovoga ljeta posjetilo je oko 6% više gostiju u odnosu na isti period prošle godine. Područje Nacionalnog parka Una je posjetilo oko 130.000 turista, što je u odnosu na prošlogodišnju sezonu 15% manje gostiju. Kantonalna tržno-turistička ugostiteljska inspekcija u toku kontrole iznajmljivača smještaja utvrdila je da 31 subjekat nadzora djelatnost obavlja bez rješenja nadležnog organa, dok od 122 kontrole 73 su neuredne, zbog čega su izrečene novčane kazne u vrijednosti od 22.000 maraka. Danas su u Velikoj Kladuši počeli tradicionalni Kladuški dani poljoprivrede, manifestacija koja je posvećena promociji domaće poljoprivredne proizvodnje i lokalnih proizvođača. Planiran je izložbeno-takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera. Crveni križ Unsko-sanskog kantona danas je u Bihaću organizirao podjelu prehrambenih i higijenskih paketa namijenjenih socijalno ugroženim građanima. Pomoć je osigurana uz podršku vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva zdravlja i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine te Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, a bit će distribuirana korisnicima širom Unsko-sanskog kantona. U gradskoj galeriji Bihać je otvorena zajednička izložba Seade i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Izložbu učenja djela nastala u različitim stvaralačkim fazama iz više umjetničkih ciklusa. Izložba Seade i Halide Emrić može se pogledati do kraja ovog mjeseca u gradskoj galeriji u Bihaću. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak će u Tuzlanskom Majdanu od 20 sati igrati protiv Italije utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Pratili ste vijesti CD servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano, vjetra slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka između 15 i 21 stepen, a najviša dnevna između 27 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine i to na graničnom prelazu Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing. Radio Televizija Unsko-sanskog kantona poziva sve političke subjekte koji su se kandidirali za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini da u ponedjeljak 31. augusta prisustvuju javnom žrijebanju koji će se održati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću s početkom u 11 sati. Političkim subjektima biće predstavljen plan medijskog predstavljanja političkih subjekata Radio Televizije Unsko-sanskog kantona za opće izbore 2026.

čeka svijet koji nisam vidio, mnogo usana koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skočio, i zemlje gdje nisam nogom kročio, a mogao

Smijem se i pusti njoj da nosi me. Ko tiha voda tvoje ruke dvije, preko teških dana spuste se.

Slušate radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: slušate najbolji radio.
1: Marketing.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: marketing najboljeg radija.
1: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.